0: свадьби, то ти таким не займаєшся. Ти просто швиденько свою роботу зробив і віддав. От, якщо ти займаєшся чимось, що тобі подобається самому, то так.
1: А у вас музична освіта?
0: Ні, музичної освіти немає. Є незакінчене музичне. Я взагалі в дитинстві грав у джазовому оркестрі на ударних в нашому місті, але потім мене мамка забрала, сказала, воно тобі не треба, коротше. От. Да. Ну, сам вчився, але звукорежисурою займався та вчився у людей, які профі. У нас профільні звукорежисери, курси і так далі.
1: Подобалося, так?
0: Так, подобалось. І заробляв гроші музикою, тому і пішов навички здобувати не в Ютубі та книжках, а ще й у професіоналів.
1: Що складніше, записати хорошого музиканта чи пояснити хорошому музиканту, що він записав щось не дуже хороше?
0: Пояснювати завжди було легко. Я максимально прямий. Якщо, ну, не дуже, я кажу, що не дуже. А от записати якісну і чудову пісню, оце, напевно, найскладніше. Тому що 90% пісень – це прохідні пісні, навіть 95%.
1: Складно технічно чи ні?
0: Ні, не технічно, щоб у людини вийшло передати максимально емоційно, максимально те, що попадає у саму музику. Як звучати музика буде, пісня, наприклад, це не важливо. Вона може звучати дуже погано, але якщо в неї нема основного, це те, що задіває людину. Ми музику чому слухаємо? Якщо нам нудно, якщо ми хочемо потанцювати, якщо ми там... Тобто при якихось обставинах. От, ми, люди, цінуємо це все творче за те, що ми можемо і свої емоції транслювати через це. І якщо в музиці немає емоцій, якщо в неї немає життя, то вона не має сенсу. І як вона зроблена технічно, це взагалі не важливо.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можете ви просто слухати музику для задоволення? Чи професійне вухо вже назавжди починає шукати недоліки?
0: Спокійно можу. Там, долучаюся до своїх там любимих альбомів з кайфом великим.
1: І отримуєте задоволення?
0: Звісно.
1: А якийсь фальш або недоліки чуєте?
0: Та, звісно, чую. Чую, що там можливо використовували, які ефекти там і так далі. Але це не важливо. Я музику слухаю і взагалі до неї прийшов, тому що мене десь мурахи можуть побігти, десь щось мені дуже сподобається. Для задоволення. А технічне це вже як професійний дефект. Напевно.
1: А що перше помічаєте в пісні? Вокал, інструменти, баланс чи те, що інші навіть не чують?
0: Емоцію. От перше, це якщо воно мене задіває, якщо пісня мене змушує повертатися до неї, якщо вона в мене в плейлісті і я завжди її слухаю або можу її згадати. От за це, за емоції, за життя, яке в неї.
1: Яке передає пісня, да?
0: Так, да, так.
1: Да. А чим відрізняється запис, зведення та мастеринг? І чому звичайному слухачеві здається, що це просто зробити пісню гучніше або голосніше?
0: Запис – це найважливіше. Ніяке зведення, ніякий мастеринг, ніяка обробка нічого не допоможе, якщо запис поганий. Навіть незважаючи на штучний інтелект, як допомогти звукорежисеру.
1: Створити.
0: Да, почистити якісь шуми, там, ще щось видалити – це все не канає. Запис повинен бути якісний, на чудовий мікрофон, в чудових умовах, тому що умови дуже важливі, в яких ти записуєш. А зведення – це вже об'єднання усіх елементів пісні, тобто усіх інструментів, того ж вокалу, наприклад, подружити це все разом. А мастеринг – це стандартизація для того, щоб можна було відправляти на майданчики музичні, на радіо теж саме, більш вже навіть від слова мастеринг, тобто цим займається мастер, який дуже довго займається музикою там та зведенням, але в нашій країні ти повинен робити все. І записувати, і зводити, і мастерити, і так далі. Якщо ти ще аранжування пишеш, якщо ти ще підскажеш, якщо ти ще на барабанах можеш там щось, то взагалі чудово.
1: То все, ти свята людина.
0: Так, в нас немає розділення, як, наприклад, наприклад, в тих же Штатах, де є цілий штаб, коли в тебе є інженер запису, людина, яка чисто займається записом, інженер зведення, який займається тільки зведенням, інженер мастеринг, який займається тільки мастерингом. І ці всі люди можуть працювати в одній команді, але навіть знаходитись у різних країнах, і це все нормально. Але в нас такої культури немає, поки що, напевно, тому ти займаєшся всім цим.
1: Сам. Ну, ми сподіваємося, що все обов'язково з'явиться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи буває так, що артист приходить із геніальною ідеєю, а ви розумієте, технічно це майже неможливо?
0: Так, а іноді і частіше буває так, що людина приходить з геніальною ідеєю, а ти сам не розумієш, що це геніальна ідея. Всі хіти, які ми записали, які я записував або зводив, для мене це були звичайні пісні, а потім вони стріляли на мільйони. А пісні, які я вважав хітами, вони взагалі не заходили. Тому це все залежить від якоїсь чуйки продюсерської. Напевно, в мене її немає. Я можу звести гарно, зробити якісну пісню, проте в мене немає цієї чуйки.
1: Наскільки важливий хороший аранжувальник і що саме ви можете змінити в готовій аранжировці?
0: Повикидувати лишнього. Тому що забагато людей, артистів, які самі собі роблять музику, вони дуже багато хочуть запихнути у аранжування. Ну, аранжування – це взагалі з чого складається пісня. Це барабани, якісь ефекти, піаніно, гітари, інструменти, які там є. І люди, коли пишуть музику, вони забувають іноді, що це пісня, і там буде ще голос. Наше вухо може зорієнтуватися та мати на прицілі 5 елементів.
1: І більше не сприйняти.
0: Все інше – це просто може бути шум. Якщо дуже багато інструментів, багато мелодій, багато якихось ритмічних малюнків, то вуху може нема буде за що зацепитись, тому що всього багато. Найчастіше ти викидуєш лишнє, показуєш людині спершу максимальне фу-ні, зроби, як було, а потім людина слухає і розуміє, що так краще. Тому що сідає голос, більш відчутні, наприклад, основні елементи. Так буває так, що людина приходить з якоюсь ідеєю, і ти допомагаєш, ну, наприклад, з мелодією та просто акордами. І ти допомагаєш розвити це. Тобто записуєш інструменти сам, щось накладуєш, дороблюєш ідею, вносиш свої якісь творчі задуми. Але частіше так, викидуєш лишнє.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Ви працюєте не тільки з музикою, а й створюєте її для ігор, реклами та кіно. Чим відрізняється музика, яку слухають, від музики, яка має створювати атмосферу?
0: Ну, напевно, якщо ми говоримо про ігри, то найголовніше – це сеттінг. Сеттінг – це коли те, де відтворюється якась подія у грі. Це може бути, наприклад, маленька дівчинка біжить по замку від дракона, і тобі треба якось цю динаміку відтворити музично. Так, атмосфера – це дуже важливо, і навіть коли я працюю, я питаю у гейм-дизайнера, тому що коли тобі прилітає заказ на музику, може бути таке, що навіть у графіки ще немає гри або відео, наприклад.
1: Щоб тобі зрозуміти, що потрібно, да, відтворити?
0: Так, так. І ти завжди питаєш у гейм-дизайнера або режисера, або ще у когось хоча б якісь наброски, можливо, заготовки, малюнки, або сама розповідь, якісь деталі, де відтворюються, особливо, якщо ти робиш саунд-дизайн. Тобто у музиці може бути ще саунд-дизайн, який доповнює картину. Наприклад, жалюзі або якісь великі ставні того ж замку, наприклад, да, щоб вони там гупали. От це і є атмосфера. У пісні також можна зробити якийсь саунд-дизайн, підкреслити якісь моменти. В нас навіть є свої там назви шипікси, всякі шелістєлки, ну, щось, ну, не музика, а сам ефекти якісь. Але з музикою для кіно або, ну, рекламою ні, а для ігор.
1: Ігри, да.
0: Да, працювати крутіше, тому що я сам її пишу, я не чусь, не когось ідею дороблю або роблю, а своє. Тобто я відтворюю своє те, що хочу. І ніхто мені не каже, що так, отут давай ми зробимо оце, а отут там оце, ну, побажання клієнтів. Я сам собі клієнт, я сам собі роблю і віддаю.
1: Клієнти задоволені?
0: Не всі. Бувають відкази, бувають так, що ти щось робиш і людям не заходить. Ну, ти не попав у те, що вони хотіли. Потім ти розбираєшся і робиш нову версію музики. І це нормально. Нема нічого такого, тому що деякі мої колеги, вони дуже розстраюються, якщо там якийсь негативний може відзив бути або... Тобі сказали, що ні, не підходить. Для цирку я робив багато музики. Там були такі моменти, коли треба було по таймінгам, коли в тебе на манежі акробати, і коли в них є якісь прижки, тобі треба в ідеальні таймінги
1: попасти
0: музикою. І було таке, що ти двигав деякі елементи на мілісекунди,
1: щоб це було ідеально.
0: Так, і це нормально.
1: А ще складніше, написати мелодію, яка запам'ятається, чи звук, який не дратуватиме після сотого прослуховування?
0: Мелодію, яка запам'ятається. Геніальна мелодія. Людина може написати, взагалі може не написати за життя, а може одну-дві. А якщо ти поцілований Богом, то, ну, 10.
1: І щоб потім люди ходили і наспівували.
0: Так, геніальна мелодія, це найскладніше.
1: Чи є звуки, які особисто вас дратують настільки, що хочеться негайно вимкнути колонку?
0: Не знаю чому, але я не люблю сопілку. Із усіх духових інструментів.
1: Через її витончений тонкий звук?
0: Так, вона дуже оце висока, і вона, дай Боже, щоб мене там не прокляли люди, які грають на сопілках. Не знаю, за її тонкий звук. Для мене вона завжди в одному якомусь діапазоні працює, і це не цікаво.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А чи можете ви назвати пісню, яку технічно дуже любите, саме через її звучання?
0: Це, напевно, не пісня буде. Це буде композиція Ханса Циммера з кінофільму «Дюна». Саундтрек «Дюни», любий взагалі. Там настільки цікаво зроблений і саунд-дизайн, і сама музика, поєднання інструменталу і саунд-дизайну, який відтворили. Тобто піски, оці різні елементи, які відтворюють там якісь повітря, як воно там дує. Там дуже цікава історія взагалі запису цих елементів. Люди їздили у справжню пустелю, записували справжній пісок, справжні дюни, і бо багато бюджетів там, то можуть собі дозволити.
1: Я ніколи навіть не замислювалася, що для створення таких саундтреків такі умови навіть створюють.
0: Так, викопують ями по 2-3 метри, по 5, занурюють туди мікрофони, знімають звук того, як навіть вібрує земля. На Ютубі є ролики, як це все витворювалось, можна подивитися і очманіти того, як
1: я
0: люди
1: думаю,
0: заморочуються.
1: Нашим слухачам буде також цікаво подивитися і переглянути, і зрозуміти для себе, як створюється музика. Ви самі музиканти, граєте на гітарі та бас-гітарі. Наскільки це допомагає у роботі звукорежисера?
0: Звукорежисера може ні. А ось якщо треба допрацювати якесь аранжування або якусь ідею показати клієнту, коли ти робиш музику, то допомагає. Я дуже полюбляю гітари, особливо акустичні, у своїй музиці, та завжди записую її. Якщо взяти звукорежисуру, то допомагає те, що я знаю, як буде доречно звучати бас-гітара, наприклад, в тій або другій пісні. Я знаю, як нарулити різний саунд, тому що на ній граю. Якщо людина приходить і на моїх очах грає, і щось не виходить, я можу підсказати і навіть показати. Да, є моменти, які допомагають.
1: Допомагають. Да. Чи змінилося ваше сприйняття власної гри після того, як ви почали професійно працювати зі звуком?
0: Я поняв, що я взагалі граю фігово, і воно взагалі постав на місце. Хай люди, які вміють, грають. Тому що слухав і бачив, як люди добре грають, і розумію, що ти, ну, посередственність.
1: Але все ж таки зробили висновки і почали грати правильно.
0: Ні, я просто грав, як вмів, і граю досі, як вмію. Просто вчусь ще краще, та і все.
3: Що сьогодні важливіше? Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: не важливо, що ти робиш. Записуєш пісню, пишеш пісню, малюєш картини та все творче, що ти, що ти, що ти робиш. Ідея – саме головне.
1: А техніка? Вона ж також має відігравати якусь роль?
0: Ви можете включити групу Doors, записи 67-х років, і вони звучать поганенько, тому що часи були не ті. Але ця музика завжди цепляє тих, кого цепляє, і неважливо, як вона звучить.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Чи реально зараз створити якісний трек практично вдома, маючи комп'ютер, хороший мікрофон і якісь базові навички?
0: Так, можна купити, буквально потратитись $1500 і зробити домашню студію і робити хіти дома. І багато прикладів таких є. І з одним працював, хлопчик записується дома, записали пісню. Я звів, звісно, єдине що, я звів її, але на хітовість це ніяк не повлияло. Якщо б він сам би зробив або демку просто випустив, то, ну, тобто, взагалі не без ведення, без нічого, це все одно було б хітом. Тому, да, вдома можна робити і буде чудово.
1: Яка найбільша помилка людей, які самостійно записують музику вдома?
0: Не обробляти належним чином середовище, в якому працюєш, кімнату. Не оброблюєш.
1: Шумоізоляцію зробити?
0: Це називається не тільки шумоізоляція, це називається акустичне оформлення приміщення. Шумоізоляція – це коли ти хочеш відокремитись від середовища та середовища від себе. А акустичне оформлення – це те, як повинен звук працювати у кімнаті. Де потрібні, щоб розташувались монітори, де потрібно, щоб розташувався твій робочий стіл, навіть точка у кімнаті, де буде стояти мікрофон. Це ціла наука, акустика, її багато нехтують, дивляться 2-3 відео на Ютубі і думають, що це...
1: Що вони вже профі.
0: Так, що вони профі і все. Але ні, це ціла наука і... Оце саме таке головне.
1: Який проєкт вам було б цікаво зробити найбільше? Музичний альбом, саундтрек до фільму, гри чи щось зовсім інше?
0: Працювати з іграми. Саундтреки для ігор, саунд-дизайн для ігор. По-перше, якщо ти працюєш з, ну, наприклад, Stalker 2, це AAA-проєкт. Там великі бюджети і, ну, і, звісно, відповідальність велика за роботу, за яку ти берешся. Ну, навіть якщо ти працюєш, зараз в мене є проєкт, гра називається Монстрік для телефонів. Це великобюджетна гра, якщо у сегменті мобільних ігор брати, там дуже хороші бюджети, то там ще й заробляти можна хорошо. Тому, да, саундтреки для ігор, саунд-дизайн, оце все.
1: Це ваше все.
0: Да.
1: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було музичним треком, як би він називався?
0: Мені дуже подобається пісня групи Oasis, яка називається «Газ Панік». Я не знаю, що це означає, але пусть буде це.
1: Вона найближча до вашої.
0: Вона дуже мені подобається, так.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну і за нашою традицією, у нас швидкий раунд. Тепер відповідаємо швидко, без ведення і мастерингування відповідей. Гітара чи бас?
0: Бас.
1: Аналог чи цифра?
0: Аналог.
1: Студія чи домашня атмосфера?
0: Студія.
1: Навушники чи монітори?
0: Монітори.
1: Живий запис чи ідеально відредагований звук?
0: Живий запис.
1: Вініл чи стрімінг?
0: Стрімінг.
1: Рок чи електроніка?
0: Рок.
1: Тиша чи музика на фоні?
0: Тиша.
1: Один геніальний трек чи цілий альбом?
0: Один геніальний трек.
1: І найскладніше, що важливіше, що музикант хоче сказати, чи як це звучить?
0: Що хоче сказати.
1: Максиме, я дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми трохи зазирнули за лаштунки музики і дізналися, що хороший звук – це далеко не просто натиснути кнопку «Запис». Бажаю вам цікавих проєктів, сміливих творчих експериментів, вдячних артистів і звуків, якими хочеться насолоджуватися. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Бережіть свій внутрішній ритм, слухайте хорошу музику і не бійтеся додавати у життя трохи власної імпровізації. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, натхнення та досконалого майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: побачиш у сні дітей і дружину.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Вже добу без електропостачання заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: або у Москві.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Каже,

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю всіх слухачів! З вами програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Сьогодні ми поринемо у світ гітарних пасажів, космічних звукових ландшафтів та інтелектуальної музики, яка назавжди змінила історію рок-культури. Ми поговоримо про людину, чиє соло здатне викликати сироти на шкірі, а кожен акорд дихає глибиною та витонченим мелодизмом. Він став не лише віртуозним музикантом і голосом легендарного гурту «Pink Floyd», а й самобутнім авторитетом у світі великого мистецтва. Наш сьогоднішній герой – видатний британський композитор, співак, мультиінструменталіст та один із найвпливовіших гітаристів усіх часів – Девід Гілмор.
0: Суперництво, книги та перший акорд.
1: Майбутній геній психоделічного та прогресивного року народився 6 вересня 1946 року у старовинному англійському містечку Кембридж. Родина Гілморів належить до інтелектуальної еліти. Батько був професором зоології в Кембриджському університеті, а мати працювала вчителькою та кіномонтажницею. Атмосфера в домі вирувала творчістю та прагненням до знань. Проте сімейне життя важко було назвати ідеальним. Батьки часто залишали дітей наодинці із собою, виховуючи у Девіда ранню самостійність. Захоплення музикою прийшло до хлопчика у віці 10 років, коли він вперше почув платівки Елвіса Преслі та Біла Гейлі. Музичний вірус миттєво захопив його уяву. Свою першу гітару Девід позичив у сусіда, але так і не повернув її. Повністю занурившись у самостійне опанування інструменту за навчальними платівками Піта Сігера. Цікаво, що під час навчання у Кембриджі Девід познайомився та подружився з юнаком на ім'я Сід Барет. Вони разом провели чимало вечорів, джемуючи на акустичних гітарах. Тоді жоден із них навіть уявити не міг, як тісно та драматично переплетуться їхні долі у майбутньому.
0: Барви Парижа та рятівний дзвінок.
1: У середині 60-х років Гілмор разом із власним першим гуртом Jokers Wild намагався підкорити британську сцену, проте успіх не поспішав. Прагнучи змін та свободи, Девід разом із друзями вирушив у мандрівку Францією та Іспанією, виступаючи як вуличний музикант. Це були часи справжньої романтики та скрути. Іноді музикантам бракувало грошей навіть на їжу, а сам Гілмор навіть потрапив до лікарні через виснаження. Все змінилося наприкінці 1967 року. Гурт його давнього знайомого Сіда Барета «Pink Floyd» стрімко набирав популярності, але опинився на межі катастрофи через ментальні проблеми та наркотичну залежність свого лідера. Засновники гурту згадали про талановитого кембриджського гітариста із філігранною технікою. Девіду зателефонували з пропозицією приєднатися до Pink Floyd як другий гітарист, аби підстрахувати нестабільного Барета на концертах. Проте незабаром Сід остаточно залишив колектив, і Девід Гілмор став не просто основним гітаристом, а й головним музичним архітектором і вокалістом гурту, який мав от-от переписати історію світової музики.
0: Архітектура звуку та вершини світової сцени.
1: З приходом Гілмора звучання Pink Floyd зазнало кардинальної трансформації. На зміну хаотичній психоделіці прийшли монументальні гармонійні композиції, насичені глибокими емоціями. Гілмор не прагнув грати найшвидше за всіх. Його фірмовим стилем стала кожна виважена нота, витончена пауза та вміння змусити гітару співати й плакати. Справжнім тріумфом став 1973 рік і вихід альбому «The Dark Side of the Moon», який протримався у сотні найпопулярніших альбомів понад 15 років і став абсолютною класикою. Внесок Гілмора у такі шедеври, як «Wish You Were Here», «Animals» та «The Wall» важко переоцінити. Його легендарне соло у пісні «Comfortable Numb» досі регулярно очолює рейтинги найвеличніших гітарних соло в історії людства. Сам Девід згадував, що ця партія народжувалася з кількох окремих фрагментів, які він ретельно з'єднував у єдине ціле, наче скульптор, який відсікає все зайве від мармуру.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Капітанський місток та Soul Ocean.
1: Напруга всередині Pink Floyd зростала роками, і після виходу басиста Роджера Вотерса у середині 80-х багатьом здавалося, що це кінець історії. Проте Девід Гілмор узяв відповідальність та лідерство у свої руки. Він відстояв право на існування гурту, очолив його та випустив успішні альбоми «A Momentary Lapse of Reason» та «Division Bell», довівши, що дух Pink Floyd живе саме в його музиці. Паралельно з роботою в колективі Гілмор будував сольну кар'єру. Його сольні альбоми відзначаються особливою інтимністю, теплом та спокоєм. Замість стадіонного пафосу Девід пропонує слухачеві глибоку філософську лірику, де звуки акустичної та електрогітари переплітаються з джазовими та фолковими інтонаціями. Його домашня студія облаштована на плавбудинку «Асторія», пришвартованому на Темзі, стала місцем народження багатьох магічних треків. Музика Гілмора поза часом, вона не піддається тимчасовим трендам, залишаючись взірцем чистого мистецтва.
0: Тиха гавань та благодійний акорд.
1: Поза світлом софітів Девід Гілмор – це стриманий джентльмен, батько вісьмох дітей та людина великого серця. З 1994 року він одружений з письменницею та журналісткою Поліс Самсон, яка стала не лише його коханням, а й співавторкою багатьох текстів, пісень пізнього періоду Pink Floyd та сольної творчості. Гілмор завжди був відданий ідеям гуманізму. У 2002 році він продав свій розкішний будинок у Лондоні за 4,5 мільйонів фунтів стерлінгів і повністю передав ці кошти благодійній організації, що допомагає безпритульним. А у 2019 році музикант зробив вражаючий крок. Продав на аукціоні Крісті свою легендарну колекцію зі 126 гітар, включаючи знаменитий Black Strat, інструмент, на якому було записано найкращі альбоми Pink Floyd. Усі зароблені 21 мільйон доларів Гілмор спрямував на боротьбу з кліматичною кризою та захист довкілля. Особливою сторінкою стала його беззастережна підтримка України. У 2022 році Гілмор об'єднався з рештою учасників Pink Floyd, щоб записати благодійний трек «Hey, hey, rise up» з вокалом Андрія Хливнюка, підтримавши український народ у боротьбі за свободу. Девід Гілмор – це більше, ніж просто легенда рок-музики. Це митець, який показав, що гітара може виражати найтонші відтінки людської душі без жодного слова. Його творчий шлях доводить – справжній талант не потребує дешевого епатажу. Йому достатньо щирості, внутрішнього світла та однієї єдиної досконало зіграної ноти. Дякую, що були з нами. З вами була програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Надихайтеся якісною музикою, цінуйте справжнє та залишайтеся на нашій хвилі. До нових зустрічей в ефірі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: Об'єктивна інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні в прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок?
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії навпаки поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть в журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання, і кібербезпеки. І сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульсі, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі, сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати. Оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть три професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
1: Назвіть також дві професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому. Якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більше представлені, та, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання. Це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою. І тим більше, що Рівність в професійному зростанні – це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальність. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя, тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо

0: Поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
1: Автоісторія.
0: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові провели операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку, щоб зупинити спроби російських сил охопити українську оборону. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Зазначається, важливою частиною операції було збереження інформаційної тиші та оперативної безпеки. Після завершення основної частини операції українська сторона повідомила про звільнення кількох населених пунктів і зачистку території від російських військових. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову та Середнє. У корпусі заявили, що під час першого етапу операції було знищено 75 квадратних кілометрів. Бойові дії на напрямку тривають. Швейцарія затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Документ передбачає 10 основних цілей і 46 конкретних заходів. Серед пріоритетів – підвищення готовності держави, економіки та суспільства до криз, захист критично важливої інфраструктури та посилення обороноздатності. Окрему увагу приділятимуть протидії дистанційним і гібридним атакам, організованій злочинності та кібератакам. Влада також планує активніше співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері оборони. Профільні відомства вже мають розпочати реалізацію стратегії. Оцінити результати її впровадження планують до кінця 2028 року. Деякі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026-2027 років, повідомляє Уніан. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах або зонах бойових дій. Зокрема, йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини, одиноких батьків, внутрішньо переміщених осіб, а також отримувачів субсидій і пільг. Водночас виплату не призначатимуть мешканцям громад, які не входять до відповідного урядового переліку. Також її не отримують домогосподарства, які вже мають аналогічну допомогу від інших міжнародних організацій. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Кошти можна використати на опалення та інші потреби домогосподарства. У Кривому Розі триває 5-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня. В Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Саннідейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліфф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
3: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует, витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кіностички.
3: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергією та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів барів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Цей твой край.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

зустрічати рожеве небо. Листя проростає на моїх руках, а сонце у душі, коли дивлюсь на тебе.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Міністерстві закордонних справ України назвали історичним рішення президента США підписати закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Зазначається, документ має посилити тиск на Москву, скоротити ресурси для продовження війни проти України та сприяти подальшій міжнародній ізоляції Росії. Закон передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та інших структур, пов'язаних із владою. Окремі положення стосуються російського тіньового флоту, який використовують для експорту нафти в обхід обмежень. Також президент США отримує повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які купують російську нафту або газ. У Міністерстві закордонних справ наголосили на необхідності скоординованого міжнародного тиску на Росію.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ніж за аналогічний період торік, повідомляє «Укрінформ». Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Також бюджети громад поповнюються завдяки єдиному податку – податку на майно та прибутку підприємств. Зросли надходження від туристичного збору та плати за паркування. За даними Державної податкової служби, позитивна динаміка спостерігається за більшістю основних податків. Водночас на рахунок місцевих бюджетів та бюджетних установ залишається значний обсяг коштів, який майже вдвічі перевищує показник на початок року. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який створює законодавче підґрунтя для запуску програми доступного житла з іпотекою під 3% річних, повідомляють Верховній Раді. Документ запроваджує механізми секюритизації та облігації з покриттям, завдяки яким банки зможуть залучати довгострокове фінансування і видавати нові іпотечні кредити. Передбачається, що позики на житло можна буде отримувати на термін до 25 років за фіксованою ставкою. Закон також встановлює вимоги до якості активів, учасників ринку та управління ризиками. Передбачені обмеження для підсанкційних осіб і структур, пов'язаних із державою-агресором, а також додаткові гарантії для позичальників та інвесторів. Дніпропетровщина отримає понад 150 мільйонів гривень на облаштування антидронового захисту автошляхів. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. За ці кошти планують встановити понад 66 кілометрів захисних тунелів на дорогах у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Криворізькому районах. Конструкції мають додатково убезпечити людей, які щодня пересуваються дорогами прифронтової області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що це посилить захист цивільних під час поїздок. У Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – на
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
3: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт зеніт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові провели операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку, щоб зупинити спроби російських сил охопити українську оборону. Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Зазначається, важливою частиною операції було збереження інформаційної тиші та оперативної безпеки. Після завершення основної частини операції українська сторона повідомила про звільнення кількох населених пунктів і зачистку територій від російських військових. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярову та Середнє. У корпусі заявили, що під час першого етапу операції було знищено 75 квадратних кілометрів. Бойові дії на напрямку тривають. Швейцарія затвердила нову стратегію національної безпеки на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз. Документ передбачає 10 основних цілей і 46 конкретних заходів. Серед пріоритетів – підвищення готовності держави, економіки та суспільства до криз, захист критично важливої інфраструктури та посилення обороноздатності. Окрему увагу приділятимуть протидії дистанційним і гібридним атакам, організованій злочинності та кібератакам. Влада також планує активніше співпрацювати з міжнародними партнерами у сфері оборони. Профільні відомства вже мають розпочати реалізацію стратегії. Оцінити результати її впровадження планують до кінця 2028 року. Деякі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон 2026-2027 років, повідомляє Уніан. Допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах або зонах бойових дій. Зокрема, йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: До відповідного урядового переліку. Також її не отримують домогосподарства, які вже мають аналогічну допомогу від інших міжнародних організацій. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року. Кошти можна використати на опалення та інші потреби домогосподарства. У Кривому Розі триває п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для вразливих категорій населення. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього разу допомогу зможуть отримати понад 46 тисяч містян із 18 категорій. Видача розпочалася 7 вересня у 24 стаціонарних пунктах. Станом на 14 вересня мешканці вже отримали понад 20 тисяч наборів. Серед отримувачів – учасники бойових дій, люди з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп, чорнобильці, працівники соціальної сфери та пенсіонери з пенсією до 4200 гривень. Допомога також передбачена для внутрішньопереміщених осіб, які належать до пільгових категорій. Маломобільним людям набори доставляють додому. Для мешканців віддалених районів працюють виїзні пункти. Пункти видачі працюють із понеділка по суботу з 8 ранку до 3 години дня. В Кривому Розі після капітального ремонту відкрили мультифункціональний консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3. Медичний заклад обслуговуватиме понад 101 тисячу мешканців центрально-міського району, а також жителів Криворізького району та внутрішньопереміщених осіб. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків – сучасне рентгенологічне відділення, клініко-діагностична лабораторія та денний стаціонар. Для відвідувачів створили безбар'єрний простір, облаштували укриття на 350 місць і встановили нове медичне обладнання. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, для мене критерій тут простий. Криворіжці повинні мати можливість отримувати професійну допомогу поруч із домом. У нормальних умовах у центрі працюють 15 лікарів та 22 медичні сестри. Модернізація медичних закладів міста триває. Наступним етапом стане облаштування території навколо лікарні для комфортного відпочинку дітей та родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Ханумы». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – співи «Сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту місце – прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Міністерстві закордонних справ України назвали історичним рішення президента США підписати закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Зазначається, документ має посилити тиск на Москву, скоротити ресурси для продовження війни проти України та сприяти подальшій міжнародній ізоляції Росії. Закон передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та інших структур, пов'язаних із владою. Окремі положення стосуються російського тіньового флоту, який використовують для експорту нафти в обхід обмежень. Також президент США отримує повноваження запроваджувати мита до 100% на товари з країн, які купують російську нафту або газ. У Міністерстві закордонних справ наголосили на необхідності скоординованого міжнародного тиску на Росію. За перші 8 місяців 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло понад 378 мільярдів гривень податків. Це більше як на 16% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє «Укрінформ». Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Також бюджети громад поповнюються завдяки єдиному податку – податку на майно та прибутку підприємств. Зросли надходження від туристичного збору та плати за паркування. За даними Державної податкової служби, позитивна динаміка спостерігається за більшістю основних податків. Водночас на рахунок місцевих бюджетів та бюджетних установ залишається значний обсяг коштів, який майже вдвічі перевищує показник на початок року. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який створює законодавче підґрунтя для запуску програми доступного житла з іпотекою під 3% річних, повідомляють Верховній Раді. Документ запроваджує механізми секюритизації та облігації з покриттям, завдяки яким банки зможуть залучати довгострокове фінансування і видавати нові іпотечні кредити. Передбачається, що позики на житло можна буде отримувати на термін до 25 років за фіксованою ставкою. Закон також встановлює вимоги до якості активів, учасників ринку та управління ризиками.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дніпропетровщина отримає понад 150 мільйонів гривень на облаштування антидронового захисту автошляхів. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. За ці кошти планують встановити понад 66 кілометрів захисних тунелів на дорогах у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Криворізькому районах. Конструкції мають додатково убезпечити людей, які щодня пересуваються дорогами прифронтової області. В обласній військовій адміністрації зазначили, що це посилить захист цивільних під час поїздок. В Кривому Розі розширили співпрацю між міською владою, ветеранськими та громадськими організаціями. Під час форуму громадських організацій підписали розширений меморандум про співпрацю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ об'єднує майже 60 партнерських організацій та фондів. Вони працюватимуть над підтримкою ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин, а також реалізацією соціальних проєктів у місті. Окремі напрями співпраці стосуються підтримки внутрішньо переміщених людей, літніх громадян та інших вразливих категорій населення. У місті також діє комплексна ветеранська політика, яка охоплює десятки заходів і напрямів підтримки. В Кривому Розі спільно з Міністерством економіки та ЮНІСЕФ розпочнуть реалізацію програми «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Вона має допомогти молоді визначитися з професією, знайти першу роботу або започаткувати власну справу, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із напрямів програми – можливість для школярів і студентів відвідати підприємства та побачити роботу фахівців зсередини ще до вибору професії. У місті вже працюють 25 STEM-лабораторій, 13 навчально-практичних центрів та понад 100 цифрових освітніх просторів. Водночас 68% випускників 9 класів нині обирають професійну освіту. Окремо розвивають молодіжне підприємство. Понад 1000 місцевих підприємців отримали гранти на загальну суму більше як 340 мільйонів гривень і створили близько 1000 робочих місць. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов –
0: наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 20 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
3: В інстаграм докторів.ua.

0: Температура росте, росте, раз. Ти така гаряча, хочу лікарю кричать, щоб виручав. Хто така, я не розумів, і що ти собі дозволяєш? Я то думав...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Культурний прогноз.
2: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Ханумы». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один Криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод – будь ласка. Хочеться сімейного кіно – є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок – кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому, якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави. Подивіться фільм
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
1: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 20 вересня. Увечері ворог завдав удару реактивним шахедом по об'єкту торговельної інфраструктури в Сахсаганському районі міста.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: По Нікополю, Покровській, Червоногригорівській і Мар'янецькій громадах. Сталася пожежа. Понівечений торговельний центр. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 20 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10856 дронів камікадзе та здійснили 2689 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 58 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника, 4 пункти управління БПЛА, 4 артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів. В окупованій частині Донецької області українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс «ОСА», повідомляє «Укрінформ». Ціль виявили та уразили оператори безпілотних систем 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. Комплекс перебував приблизно за 40 кілометрів від Волновахи. Для його знищення застосували ударні безпілотники. За даними бригади, вартість такого комплексу може сягати 10 мільйонів доларів. У Національній гвардії зазначають, що українські безпілотники продовжують ефективно уражати російські засоби протиповітряної оборони. Сили оборони України також завдали ударів по пунктах управління безпілотниками, полігону та об'єктах забезпечення російських військ на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Зі 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї, повідомляє «Укрінформ». Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 2 чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще 2 саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті, вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Varus.ua.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: до мене.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: залі і зрозумів, що наші гуси прилетіли.
1: Ми йдемо на різні туси і відлетіли наші.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 20 вересня. Увечері ворог завдав удару реактивним шахедом по об'єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі міста. Наразі без постраждалих. Інших ударів у Криворізькому районі не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Сталася пожежа, понівечений торговельний центр. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 20 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10856 дронів камікадзе та здійснили 2689 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 58 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника, 4 пункти управління БПЛА, 4 артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів. В окупованій частині Донецької області українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс «ОСА», повідомляє «Укрінформ». Ціль виявили та уразили оператори безпілотних систем 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. Комплекс перебував приблизно за 40 кілометрів від Волновахи. Для його знищення застосували ударні безпілотники. За даними бригади, вартість такого комплексу може сягати 10 мільйонів доларів. У Національній гвардії зазначають, що українські безпілотники продовжують ефективно уражати російські засоби протиповітряної оборони.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Донецької та Запорізької областей. З 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї, повідомляє «Укрінформ». Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 2 чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще 2 саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті і вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В в Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка показала, що справжній талант може народитися далеко від великих міст і академій. Про мисткиню, яка не мала легкого шляху, але змогла змусити світ захоплено дивитися красу рідної землі. Про людину, яка створила власний всесвіт пензлем, терпінням і неймовірною любов'ю до життя. Героїня нашої програми Катерина Білокур.
4: Перші лінії долі.
5: Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що нині на Київщині. Вона з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Родина не була заможною, тому дитинство майбутньої мисткині минало скромно, без особливих можливостей до навчання чи творчого розвитку. Батьки були працьовитими людьми і сподівалися, що донька житиме традиційно сільським життям. У ті часи ніхто й уявити не міг, що ця дівчина...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Вона не навчалася у художніх школах, не мала наставників і не проходила академічної підготовки. Проте мала значно більше – внутрішню жагу до краси і неймовірну спостережливість.
4: Час великого визнання.
5: З ранніх років її захоплювала природа. Вона годинами розглядала квіти, листя, колосся, зміну світла на пелюстках і кольори українського поля. Те, повз що інші проходили щодня, вона бачила як диво. Малювати почала потайки. У родині це не вважали серйозною справою, а часу на творчість у селянському побуті майже не залишалося. Тому майбутня художниця часто знаходила хвилини для малювання після важкої праці або пізно ввечері. Пензлів і фарб спочатку не було. Вона робила їх власноруч із підручних матеріалів, гілочок, волосся і тканини. Це ще раз доводить, коли є справжній талант, він шукає шлях навіть там, де немає умов. У юності Катерина Білокур не раз намагалася вступити до мистецьких навчальних закладів, але без належної освіти їй відмовляли. Для багатьох це стало б кінцем мрії, але не для неї. Для неї це було лише нове випробування. Вона продовжила вчитися самостійно, спостерігала природу, відточувала техніку, працювала над деталями і формувала власний стиль, який згодом стане впізнаваним у всьому світі.
4: Квіти, що стали безсмертними.
5: Справжнє мистецтво рано чи пізно знаходить дорогу до людей. Переломним моментом став лист, який Катерина надіслала до Оксани Петрусенко. До листа вона додала власний малюнок калини. Саме цей крок став початком великої зміни в її житті. Талант художниці помітили, про неї почали говорити, а її роботи вперше отримали ширшу увагу культурного середовища. Невдовзі картини Катерина Білокур почала виставляти на художніх експозиціях. Для жінки із села, яка вчилася сама і роками працювала майже в тиші, це був справжній прорив. Глядачів вражала точність деталей, багатство кольору і дивовижне відчуття життя у кожній кожній квітці або листочку чи плоді. Згодом ім'я Катерини Білокур стало відомим далеко за межами України. Її роботи представляли українське мистецтво на міжнародних виставках, де вони викликали щире захоплення. Особливо відомою стала історія, коли роботами художниці захопився Пабло Пікассо. За переказами, він високо оцінив її талант і зазначив, що якби така мисткиня була у Франції, про неї говорив би весь світ. Ці слова стали символом міжнародного визнання української художниці. Катерина Білокур отримала офіційне визнання як майстриня народного мистецтва. Її творчість високо цінували мистецтвознавці, музеї та шанувальники живопису.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Поза полотном.
5: Картини Катерини Білокур – це не просто полотна з квітами чи плодами. Це окремий світ, у якому природа звучить як музика, а кожна пелюстка має власний характер. Головною темою її творчості стала українська земля. Квіти, сади, колосся, овочі, фрукти, польові рослини. Вона бачила красу там, де інші бачили звичайне повсякденне життя. Саме тому її роботи і досі дивують глибиною спостереження. Однією з найвідоміших картин є «Цар Колос». У цій роботі звичайний колос постає як символ сили, родючості і достатку. Художниця підносить прості речі до рівня величного образу. Ще одна визначна робота – «Буйна». Тут природа ніби вибухає життям, кольором і рухом. Картина передає щедрість літа та енергію українського поля. Особливе місце займає картина «Колгоспне поле». У ній поєднано простір землі, працю людини та відчуття гармонії між людиною і природою. Це вже не просто пейзаж, а образ епохи. Надзвичайно ніжною є картина «Квіти за тином». У ній відчувається українське село, тепло двору, запах літа і спокій домашнього світу. Саме такі роботи викликають відчуття пам'яті про рідне. Також шанувальники мистецтва високо цінують полотна півонії, жоржини, натюрморт з колосками і глечиком. У цих роботах вона показує дивовижну точність деталей і вміння оживити фарбами найдрібніші нюанси природи. Особливість творчості Катерини Білокур...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Має власний настрій і присутність. Саме тому її картини і сьогодні говорять про головне. Земля, природа і краса можуть бути безсмертними.
3: Спадщина, що живе сьогодні.
5: Катерина Білокур у житті була людиною глибокою, стриманою і дуже сильною внутрішньо. Сучасники згадували її як людину чесну, вимогливу до себе, уважну до деталей і надзвичайно працьовиту. Водночас у ній жила велика ніжність. Це добре видно в її роботах, де кожна квітка написана з любов'ю, терпінням і пошаною до життя. Особисте життя Катерини Білокур склалося непросто. Вона не була офіційно одружена і не мала дітей. Є відомості, що у молодості вона пережила сильне нерозділене кохання. Саме ця історія залишила глибокий слід у її душі і частково пояснює ту внутрішню самотність, яка відчувається у спогадах про неї. Життя в селі, суворі традиції та нерозуміння творчих прагнень жінки зробили її шлях ще складнішим. Попри це, Катерина Білокур не озлобилася і не зламалася. Усе невисловлене, усе пережите, всю любов і біль вона перенесла у свої картини. Її родиною стало мистецтво, її дітьми стали картини, а її любов залишилася на полотнах назавжди.
3: Правила серця.
5: Катерина Білокур стала не просто видатною художницею, а й справжнім символом української культури. Її творчість довела світові, що велике мистецтво може народитися у звичайному українському селі, серед полів, садів і щоденної праці. Головний внесок Катерини Білокур полягає в тому, що вона піднесла красу української природи до рівня високого мистецтва. Вона показала, що квітка, колосок чи яблуко може бути не менш величним, ніж королівські портрети чи історичні. історичні сюжети. Через її картини світ побачив Україну як землю краси, щедрості та гармонії. У часи, коли українська культура часто залишалася в тіні, її роботи стали тихим, але дуже переконливим голосом національної самобутності. Її полотна сьогодні зберігаються у музеях України, вивчаються мистецтвознавцями, надихають художників і захоплюють глядачів. Картини Катерини Білокур стали частиною Національного культурного фонду, який передається від покоління до покоління. Вона також залишила важливий жіночий приклад у мистецтві. У час, коли жінкам було значно складніше заявити про себе у творчій сфері, Катерина Білокур змогла стати великою постаттю завдяки власному таланту і характеру. Катерина Білокур не залишила гучних маніфестів чи модних цитат про успіх. Однак усе її життя стало прикладом принципів, які говорять голосніше за слова. Життєве кредо Катерини Білокур можна передати просто. Любити красу світу і чесно робити свою справу. Катерина Білокур залишила нам не лише картини. Вона залишила приклад сили духу, любові до рідної землі та вірності власному серцю. Це була програма «Особисто» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Помічайте красу навколо себе і пам'ятайте, великі квіти часто проростають із тихої землі.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

триматиме. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години, я упевнено йду.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 20 вересня. Увечері ворог завдав удару реактивним шахедом по об'єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі міста. Наразі без постраждалих. Інших ударів у Криворізькому районі не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Сталася пожежа. Понівечений торговельний центр. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 20 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10856 дронів камікадзе та здійснили 2689 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 58 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника, 4 пункти управління БПЛА, 4 артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів. В окупованій частині Донецької області українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс «ОСА», повідомляє «Укрінформ». Ціль виявили та уразили оператори безпілотних систем 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. Комплекс перебував приблизно за 40 кілометрів від Волновахи. Для його знищення застосували ударні безпілотники. За даними бригади, вартість такого комплексу може сягати 10 мільйонів доларів. У Національній гвардії зазначають, що українські безпілотники продовжують ефективно уражати російські засоби.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. З 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї, повідомляє «Укрінформ». Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 2 чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще 2 саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті і вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо «Кривбас», найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Сані Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілиться яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
0: Золота колекція.
4: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілі суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морок містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Осиновою кілочкою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама.
0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
4: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педали та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі мережі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Лондон. Кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу. На вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас».
6: Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 20 вересня. Ввечері ворог завдав удару реактивним шахедом по об'єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі міста. Наразі без постраждалих. Інших ударів у Криворізькому районі не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Сталася пожежа. Понівечений торговий.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 20 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10856 дронів камікадзе та здійснили 2689 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 58 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника, 4 пункти управління БПЛА, 4 артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів. В окупованій частині Донецької області українські військові знищили російський зенітний ракетний комплекс «ОСА», повідомляє «Укрінформ». Ціль виявили та уразили оператори безпілотних систем 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. Комплекс перебував приблизно за 40 кілометрів від Волновахи. Для його знищення застосували ударні безпілотники. За даними бригади, вартість такого комплексу може сягати 10 мільйонів доларів. У Національній гвардії зазначають, що українські безпілотники продовжують ефективно уражати російські засоби протиповітряної оборони. Сили оборони України також завдали ударів по пунктах управління безпілотниками, полігону та об'єктах забезпечення російських військ на тимчасово захоплених територіях Донецької та Запорізької областей. Ця 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї, повідомляє «Укрінформ». Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 2 чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще 2 саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті, вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас маршрут не на листівку, а на живу історію. З тих, де таланти, дисципліна йдуть поруч, а популярність приходить не як подарунок, а як наслідок дуже довгої роботи. Історія людини, яку часто називають обличчям українських серіалів, але він давно виріс із цього ярлика. Наш герой – актор, медійна фігура, якого ви точно бачили і точно впізнаєте навіть у гримі. Це Тарас Цимбалюк.
0: З початку життя до перших досягнень.
5: Народився Тарас 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. В місті, де характер людей...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Тато – історик і літературознавець. Це той випадок, коли вчительська родина – не декоративний штрих, а реальна школа характеру. В інтерв'ю Тарас згадував, що вдома відчувалася культура спілкування і повага без крику та принижень, і що він намагається переносити це у власне життя. І домашня дисципліна, за багатьма згадками про його юність, згодом дуже допомогла на знімальних майданчиках, де графік часто жорсткіший за будь-який шкільний дзвінок. Після школи маршрут веде до Києва і до професійної освіти. У 2013-му він закінчив університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Валентини Зимної. Це той фундамент, який не видно в кадрі, але він тримає все – роботу з текстом, з паузою, з партнером і з внутрішнім нервом сцени. Ще під час навчання Тарас починає набирати сценічний досвід у київських театрах. Співпраця з Київським академічним молодим театром, а також із театром юного глядача на Липках. А далі стає актором театру «Сузір'я». В кіно і серіали він заходить доволі рано. Дебют на телебаченні у 2011-му в містичному серіалі «Щоденники темного». Але тут важливіше інше. Він не чекав ідеальної ролі, а збирав досвід по шматочку, поки не прийшли ролі, які вже не відпускають.
0: Нагороди та відзнаки.
5: У Тараса є раннє професійне визнання в театрі. У відкритих біографічних довідках і публікаціях згадується премія за найкращу чоловічу роль на фестивалі «Південні маски» у 2011 році за роль Олександра у виставі «Біда від ніжного серця». Окрема історія – відзнаки за волонтерську активність. У липні 2025 року він публічно повідомив про отримання державної нагороди саме за волонтерську діяльність. Це вже не про ролі, а про позицію і конкретні справи поза сценою. А ще був символічний момент із подякою від ДСНС за екранне втілення рятувальника в серіалі «Кохання та полум'я», тобто за те, як професію показали людям – чесно і з повагою. У наш час акторські досягнення часто рахують не лише статуетками. Їх рахують тим, чи впізнає тебе країна, чи довіряє тобі глядач. І от саме це Цимбалюк довів на практиці кількома дуже різними роботами поспіль.
0: Особисті досягнення.
5: Якщо говорити про справжній перелом, той момент, коли ти вже не перспективний, а потрібний, то для Цимбалюка це насамперед кілька ролей, які зійшлися майже в один період і показали його з різних різних боків. Перша велика точка – «Чорний ворон» – екранізація роману Василя Шкляра. Там він зіграв Івана Чорноуса. Це історичний матеріал, де актору замало бути харизматичним. Треба витримати тон, внутрішню напругу і відчуття часу, щоб глядач повірив. Друга точка – спіймати Кайдаша. Тут важливо навіть не те, що серіал став народно цитованим, а те, що його Карпо вийшов живим і сучасним, без картонності, зі своїми зривами, ревнощами, болем і тією впертістю, яку ми всі десь бачили в реальному житті. Це роль, після якої актор стає своїм для дуже широкої аудиторії. І це вже інший рівень відповідальності. Далі «Конотопська відьма» – український містичний горор. Інший жанр, інша температура, інші інструменти. І Тарас там грає Андрія. Для актора це корисно – не застрягати в одному амплуа, а постійно міняти ритм і маску. Паралельно він не випадає з театру і продовжує працювати на сцені, бо театр не пробачає самообману. І от тут у сумі вимальовується вершина. Не одна роль року, а здатність бути різним – у побутовій драмі, в історичному кіно, у жанровій історії. І скрізь тримати увагу глядача не зовнішністю, а внутрішнім кермом персонажа. Ще одна помітна грань – робота з власним образом. Бо медійність – це теж професія, інтерв'ю, публічні появи, телевізійні формати. І тут він теж не відсиджується в тіні. Окремий штрих до кар'єрної картини – участь у танцях з зірками. Це той випадок, коли телешоу раптом стає частиною особистої біографії, а не просто розвагою. А його участь у шоу «Холостяк» дала хвилю обговорень. Але важливо інше. У публічних коментарях він чітко проговорював межі. Зокрема, пояснював ситуацію з колишніми стосунками та появою...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Цікаві факти і курйози.
5: Зріст Тараса Цимбалюка – 193 сантиметри. Це не просто цифра. У кадрі така антропометрія одразу задає іншу пластику і іншу присутність. І не дивно, що на старті кар'єри його часто бачили в ролях силових персонажів. Про Цимбалюка пишуть як про людину, в якої татуювання майже щоденник. Він сам розповідав, що нарахував 65 татуювань. І це не для картинки, бо частина з них пам'ятні й дуже особисті. Наприклад, згадувалися тату з номером телефону бабусі та автограф батька. А тепер уявіть побут знімального дня, коли роль в історичному костюмі, а на шкірі – сучасні знаки. Це означає години гриму, маскування, дисципліна і терпіння. І так, це не романтика, це реальна кухня професії. Ще він розповідав про досвід переслідування з боку прихильниці. Історія, яку обговорювали в медіа під час сезону «Холостяка». Це нагадує, що популярність не лише фото й автографи, а інколи й дуже неприємні межові ситуації.
0: Особисте життя.
5: Перший шлюб зі студентським коханням на ім'я Ангеліна сам актор згодом називав неусвідомленим і передчасним. Це був період пошуку себе, коли життя тільки починало набирати обертів, а професія ще не давала стабільності. Другий шлюб із візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко був значно публічнішим. Саме їй Тарас зробив пропозицію в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Пізніше він зізнавався, що шкодує про цю надмірну відкритість, адже сімейні рішення, на його переконання, мають залишатися приватними. Шлюб тривав недовго і завершився через різні ритми життя та побутові труднощі. Після цього актор деякий час перебував у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара з'являлася разом на публічних заходах, але наприкінці 24-го року стало відомо про розрив. Сам Цимбалюк пояснював це просто. Щільні графіки, постійні роз'їзди і брак часу на звичайне життя. Нову хвилю уваги до особистого життя спричинила його участь у 14-му сезоні шоу «Холостяк». У фіналі Тарас обрав модель і блогерку Надін Головчук. Однак уже після завершення проєкту пара вирішила не продовжувати стосунки. Актор чесно визнав, реальність за межами камер виявилася складнішою, ніж телевізійний формат. Сьогодні Тарас Цимбалюк офіційно звичайно, холостяк. Він не приховує, що нині свідомо обирає фокус на роботі, волонтерстві та внутрішньому балансі.
0: Цінність для культури.
5: Цінність Тараса Цимбалюка для українського культурного простору не лише в тому, що він популярний, а в тому, як він збирає довіру глядача ролями, які стають маркерами часу. Спіймати Кайдаша влучив у нерв сучасної родини й суспільства так, що його обговорювали не як серіал на вечір, а як дзеркало. Інколи смішне, інколи болюче. «Чорний ворон» додав у публічний простір історію про опір і гідність у форматі великого кіно, яке працює на пам'ять і на внутрішню опору. А «Конотопська відьма» показала, що українське кіно може сміливо заходити в жанр і говорити з глядачем мовою напруги й символів, не втрачаючи власного коріння. А ще один важливий вимір – соціальний. Коли публічна людина не соромиться робити корисні речі поза кадром, це теж культурний сигнал. Бо культура – це не тільки сцена, а й поведінка. Цимбалюк не соромиться популярності, але й не живе лише нею. Він будує кар'єру на професійній базі, не забуває театр, тримає дисципліну і постійно доводить, що український актор може бути сучасним, конкурентним і впізнаваним без чужих калюк. Він також показує важливу річ для суспільства – медійність – це відповідальність. Бо коли твоє обличчя знають мільйони, кожен твій крок або додає довіри, або її з'їдає. І от саме вміння не розгубитися між ролями, зйомками, інтерв'ю та шумом довкола і є тим дорослим рівнем, який формує культуру публічної поведінки.
0: Кредо.
5: І на фінал проста думка, яка звучить як внутрішній компас. Головне – залишатися людиною. Її Тарас не раз озвучував як важливу сімейну настанову, і вона добре лягає на весь його маршрут. Від дисциплінованого дитинства до ролей, які люблять, і до вчинків, які поважають.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
5: Частиною культурної розмовної країни. Нехай ця історія нагадає, талант – це іскра. Але шлях робить щоденна праця, витримка і вміння не зраджувати собі, навіть коли навколо шумно. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай ваш тиждень буде з тією самою впертістю до мрії, але з людяністю в серці.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: З тобою вдвох на все життя, вдвох на все життя. Я одразу знав, ти для мене перша і одна, перша і одна. А ти залишила в серці нашій, в моїй машині.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Представники меморіального центру Серебряниці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіал

0: організації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацювання Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Данія передає Україні позачерговий 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Основне призначення коштів – посилення спроможності протиповітряної оборони напередодні осінньо-зимового періоду. Новий пакет є результатом домовленостей між урядами двох країн. Данія від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається одним із ключових партнерів України у сфері військової підтримки. Країна продовжує розширювати формати допомоги та реагувати на актуальні потреби української оборони. У Міністерстві оборони України також відзначили підтримку Данії на тлі російських гібридних атак і провокацій проти європейських союзників. В Україні започаткувала Карпатську мережу енергетичної освіти, повідомляє Міністерство енергетики. Відповідну декларацію підписали представники Міністерства енергетики, ЮНІСЕФ, провідних університетів та енергетичних компаній. Учасники домовилися спільно розвивати освітні програми, практичну підготовку і стажування, а також перепідготовку фахівців для подолання кадрового дефіциту в енергетиці. Окрему увагу приділятимуть залученню молоді, жінок і ветеранів до роботи в галузі та обміну навчальними методиками. Мережа також має сприяти залученню міжнародних партнерів до спільних проєктів. Під час Карпатського економічного форуму представили перспективні напрями інвестицій у регіональну енергетику. Серед них – міждержавні енергетичні інтерконектори, вітрова та гідроенергетика, а також розвиток нафтогазової інфраструктури. IT-коаліції виповнилися 3 роки. За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами залучила 1,85 мільярда євро на розвиток цифрових спроможностей сил оборони, повідомляє Міністерство оборони. Кошти спрямували, зокрема, на захищений радіо та супутниковий зв'язок, кібербезпеку, центри обробки даних, хмарні технології та тактичні мережі. Майже 40% фінансування або 728 мільйонів євро використали на закупівлю радіостанцій широкосмугового зв'язку. Ще 445 мільйонів євро спрямували на супутниковий зв'язок. Партнери також підтримують цифрові системи для потреб оборони, серед яких «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та «Дельта». Понад 1200 фахівців пройшли навчання з кібербезпеки. У 2026-2027 роках коаліція зосередиться на посиленні зв'язку, цифрової інфраструктури та захисту даних. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Данська рада у справах біженців узгодили подальшу співпрацю для підтримки мешканців прифронтових і постраждалих від війни громад, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Сторони підписали план спільних дій, який передбачає допомогу людям, домогосподарствам і громадам із нагальними потребами. Один із ключових напрямів – підготовка до зими. Йдеться про відновлення та утеплення житла, покращення умов проживання, забезпечення опаленням і паливом. Окрему увагу приділятимуть громадам, де через безпекову ситуацію необхідна евакуація. Партнери також працюватимуть над посиленням спроможності місцевої влади реагувати на потреби населення. Данська рада у справах біженців допомагає українцям із 2014 року, а після початку повномасштабної війни значно розширила гуманітарну діяльність. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Представники меморіального центру Серебряниці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення.

0: Данія передає Україні позачерговий 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Основне призначення коштів – посилення спроможності протиповітряної оборони напередодні осінньо-зимового періоду. Новий пакет є результатом домовленостей між урядами двох країн. Данія від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається одним із ключових партнерів України у сфері військової підтримки. Країна продовжує розширювати формати допомоги та реагувати на актуальні потреби української оборони. У Міністерстві оборони України також відзначили підтримку Данії на тлі російських гібридних атак і провокацій проти європейських союзників. В Україні започаткувала Карпатську мережу енергетичної освіти, повідомляє Міністерство енергетики. Відповідну декларацію підписали представники Міністерства енергетики, ЮНІСЕФ, провідних університетів та енергетичних компаній. Учасники домовилися спільно розвивати освітні програми, практичну підготовку і стажування, а також перепідготовку фахівців для подолання кадрового дефіциту в енергетиці. Окрему увагу приділятимуть залученню молоді, жінок і ветеранів до роботи в галузі та обміну навчальними методиками. Мережа також має сприяти залученню міжнародних партнерів до спільних проєктів. Під час Карпатського економічного форуму представили перспективні напрями інвестицій у регіональну енергетику. Серед них – міждержавні енергетичні інтерконектори, вітрова та гідроенергетика, а також розвиток нафтогазової інфраструктури. IT-коаліції виповнилися 3 роки. За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами залучила 1,85 мільярда євро на розвиток цифрових спроможностей сил оборони, повідомляє Міністерство оборони. Кошти спрямували, зокрема, на захищений радіо та супутниковий зв'язок, кібербезпеку, центри обробки даних, хмарні технології та тактичні мережі. Майже 40% фінансування або 728 мільйонів євро використали на закупівлю радіостанцій широкосмугового зв'язку. Ще 445 мільйонів євро спрямували на супутниковий зв'язок. Партнери також підтримують цифрові системи для потреб оборони, серед яких «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та «Дельта». Понад 1200 фахівців пройшли навчання з кібербезпеки. У 2026-2027 роках коаліція зосередиться на посиленні зв'язку, цифрової інфраструктури та захисту даних. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Данська рада у справах біженців узгодили подальшу співпрацю для підтримки мешканців прифронтових і постраждалих від війни громад, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Сторони підписали план спільних дій, який передбачає допомогу людям, домогосподарствам і громадам із нагальними потребами. Один із ключових напрямів – підготовка до зими. Йдеться про відновлення та утеплення житла, покращення умов проживання, забезпечення опаленням і паливом. Окрему увагу приділятимуть громадам, де через безпекову ситуацію необхідна евакуація. Партнери також працюватимуть над посиленням спроможності місцевої влади реагувати на потреби населення. Данська рада у справах біженців допомагає українцям із 2014 року, а після початку повномасштабної війни значно розширила гуманітарну діяльність. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас». ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Хмарами. Далі так сховався за туманами. За туманами. Завжди хотіла сказати тобі.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Представники меморіального центру Серебряниці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Данія передає Україні позачерговий 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Основне призначення коштів – посилення спроможності протиповітряної оборони напередодні осінньо-зимового періоду. Новий пакет є результатом домовленостей між урядами двох країн. Данія від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається одним із ключових партнерів України у сфері військової підтримки. Країна продовжує розширювати формати допомоги та реагувати на актуальні потреби української оборони. У Міністерстві оборони України також відзначили підтримку Данії на тлі російських гібридних атак і провокацій проти європейських союзників.

0: Україні започаткувало карпатську мережу енергетичної освіти, повідомляє Міністерство енергетики. Відповідну декларацію підписали представники Міністерства енергетики, ЮНІСЕФ, провідних університетів та енергетичних компаній. Учасники домовилися спільно розвивати освітні програми, практичну підготовку і стажування, а також перепідготовку фахівців для подолання кадрового дефіциту в енергетиці. Окрему увагу приділятимуть залученню молоді, жінок і ветеранів до роботи в галузі та обміну навчальними методиками. Мережа також має сприяти залученню міжнародних партнерів до спільних проєктів. Під час Карпатського економічного форуму представили перспективні напрями інвестицій у регіональну енергетику. Серед них – міждержавні енергетичні інтерконектори, вітрова та гідроенергетика, а також розвиток нафтогазової інфраструктури. ІТ-коаліції виповнилися 3 роки. За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами залучила 1,85 мільярда євро на розвиток.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Кібербезпеку, центри обробки даних, хмарні технології та тактичні мережі. Майже 40% фінансування або 728 мільйонів євро використали на закупівлю радіостанцій широкосмугового зв'язку. Ще 445 мільйонів євро спрямували на супутниковий зв'язок. Партнери також підтримують цифрові системи для потреб оборони, серед яких «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та «Дельта». Понад 1200 фахівців пройшли навчання з кібербезпеки. У 2026-2027 роках коаліція зосередиться на посиленні зв'язку, цифрової інфраструктури та захисту даних. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Данська рада у справах біженців узгодили подальшу співпрацю для підтримки мешканців прифронтових і постраждалих від війни громад, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Сторони підписали план спільних дій, який передбачає допомогу людям, домогосподарствам і громадам із нагальними потребами. Один із ключових напрямів – підготовка до зими. Йдеться про відновлення та утеплення житла, покращення умов проживання, забезпечення опаленням і паливом. Окрему увагу приділятимуть громадам, де через безпекову ситуацію необхідна евакуація. Партнери також працюватимуть над посиленням спроможності місцевої влади реагувати на потреби населення. Данська рада у справах біженців допомагає українцям із 2014 року, а після початку повномасштабної війни значно розширила гуманітарну діяльність. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний – до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша історія про людину, яка не просто малювала природу, а ловила на полотні саму мить, подих світла, шепіт води і гру тіней. Він бачив світ не таким, як інші, і змусив інших бачити по-новому. Він не терпів рамок, не вірив у правила, і саме тому став засновником цілого напрямку – імпресіонізму. Це Оскар Клод Моне. Художник, який малював не предмети, а світло між ними.
4: Початок життя і становлення.
3: Клод Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Але дитинство провів у приморському місті Гавр. Його батько мріяв, що син продовжить сімейну справу, стане бакалійником і торгуватиме харчами. Але маленького Клода більше приваблювали не товари, а фарби і хмари над морем. Він змалку малював усіх підряд – сусідів, друзів, навіть священника. Його карикатури продавали у крамницях, і хлопець непогано заробляв, що, звісно, ще більше дратувало батька. У 17 років Моне познайомився з художником Єжином Буденом, який показав йому головне правило – малюй під відкритим небом, бо справжні кольори живуть тільки в природі. Ця порада перевернула все його життя. Так почалася історія художника, який зумів побачити у простому геніальне.
4: Перші кроки і боротьба за визнання.
3: У Парижі Моне вступив до художньої школи, але швидко зрозумів, що академічне мистецтво його душить. Він не міг стояти годинами у студії, малюючи ідеальні постаті з гіпсових фігур. Його вабило живе світло, рух, випадковість. У 1860-х він знайомиться з молодими митцями – Ренуаром, Дега, Пісаро. Разом вони формують нову ідею – мистецтво має передавати не предмет, а враження, імпресію. Коли Моне виставив свою картину «Враження. Схід сонця», один критик насміхнувся. Це не картина, а якесь враження. І навіть не підозрював, що саме це слово стане назвою нового напрямку – імпресіонізм. Тоді Моне сміявся і казав друзям: «Мене образили, а я отримав бренд». Його картини часто не приймали до офіційних салонів, але він не здавався. Клод був переконаний, те, що сьогодні смішить, завтра стане шедевром.
5: Вершина творчості. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Різну пору дня, при різному освітленні, у різний сезон. Саме так з'явилися його знамениті серії картин. Скирти, собор у Руані, тополі, латаття. Його собор у Руані змінює кольори. То він золотий, то фіолетовий, то синій, залежно від години. Моне казав: «Я не малюю собор, я малюю, як світло торкається його стін». У його роботах повітря, рух і мить. Іноді він сидів біля річки Сенни цілий день, чекаючи, поки сонце підморгне потрібним відтінком. Його латаття – це цілий світ. Понад 250 полотен він написав у своєму саду в Живерні. Квіти, вода, відбиття – усе живе, дихає, рухається. Це не просто картини, це вікна у нескінченність.
4: Дім у Живерні. Лабораторія кольору.
3: У 1883 році Моне оселився в селі Живерні, купив старий будинок і перетворив його на рай. Сад він облаштував власноруч. Японський місток, ставок, латаття, верби – ідеальні пропорції природи. Його друзі жартували, що Моне не має саду, а він просто живе у картині. Там він створив свої найвідоміші роботи. І навіть коли старів, хворів на катаракту і майже втрачав зір, він продовжував малювати. У ті роки його кольори ставали ще сміливішими, ніби художник почав бачити не очима, а душею.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
3: Моне був надзвичайно впертим. Якщо щось не виходило, він міг порвати полотно і кинути його у річку. Його помічники потім нишком витягали ці шедеври і сушили за сараєм. Клод Моне ненавидів чорний колір. Казав, у природі його не існує, і навіть тінь має свій відтінок. Під час подорожі до Лондона він написав понад 90 полотен. Усе через туман, який називав найніжнішим димом на землі. Моне мав пристрасть до капелюхів, навіть у саду працював у капелюсі з широкими полями, щоб тінь не заважала світлу думати. Коли друзі питали, навіщо йому стільки однакових картин, він відповідав, це не однакові, це той самий день, але в іншому настрої. Його улюбленою розвагою було спостерігати, як фарба сохне. Серйозно, він казав, що це момент істини, коли полотно стає самостійним. Під час одного пленеру вітер зірвав його мольберт і вкинув у ставок. Моне не розгубився, витягнув полотно, посміхнувся і сказав, «Бачиш, навіть природа хоче взяти участь у моїй роботі». У Жеверні він тримав садівників, які мали особливе завдання – щодня мити листя, латаття від пилу, щоб кольори на воді були такими ж чистими, як на його картинах. А ще він обожнював готувати, особливо омлети з травами. Друзі жартували, що навіть на кухні він додавав трішки світла у кожну страву.
0: Особисте життя.
3: Моне не був зразковим романтиком, але він був вірним своїм почуттям. Його перша дружина Каміла Донсьє була не лише його музою, а й моделлю. Вона позувала для багатьох ранніх картин, зокрема для «Жінки з парасолею». Після її смерті він довго не міг оговтатися. Його друг казав, що Клод втратив колір у серці. Та з часом поруч з'явилася Аліса Ошеде – жінка, яка допомогла йому повернути спокій. Разом вони виховували дітей і дбали про дім у Жеверні, який став для Моне найкращою студією в житті.
0: Визнання і спадщина.
3: За життя Клод Моне пережив і бідність, і славу. Його перші виставки закінчувались провалом, а останні – оваціями стоячи. Він пройшов шлях від непотрібного мрійника до живого класика. Сьогодні його картини серед найдорожчих у світі. Вони зберігаються в Луврі, Метрополітен-музеї, Тейт і навіть у Токіо. Його ставок із лататтям продався за понад 80 мільйонів доларів, але сам Моне колись віддавав подібні полотна за вечерю і келих вина. Та справжня цінність не в грошах. Його головне відкриття – світло, що живе на полотні. Він змінив не лише мистецтво, а й сам спосіб бачити світ. Його вміння бачити красу в найпростіших речах – це нагадування кожному з нас. Зупинись, подивися, вдихни. Можливо, щастя просто у тому, як світло падає на воду.
0: Кредо.
3: Його кредо було коротким, але всеосяжним. Я хочу писати повітря. І він справді це зробив, написав повітря. Яке сьогодні дихає.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Шукайте досконалості, шукайте враження. Нехай у кожному вашому дні буде трохи кольору, як в картинах Клода Моне. Помічайте світло, яке пробивається крізь хмари, і не забувайте дивуватися дрібницям – блиску води, шелесту листя, усмішці перехожого. Адже, можливо, саме з таких моментів і складається мистецтво, і наше життя. Малюйте свій світ яскраво, і пам'ятайте, навіть найменший відблиск може стати шедевром. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску, де ми знову відкриємо для себе людей, які зробили цей світ прекраснішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

розумію. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вночі 20 вересня Сили оборони України уразили московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандриголове та Дерилове, повідомляє «Уніан». Також українські підрозділи просунулися в АВЗУ Шандриголового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. На Карпатському економічному форумі обговорили розвиток українського агросектору та його інтеграцію до європейського ринку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Міністерство наголосило, що перехід на стандарти Європейського Союзу має створювати можливості для виробництва, переробки та залучення інвестицій. Для цього виробникам потрібні завчасна інформація про нові вимоги, навчання та підтримка. Окремо йшлося про розвиток малих і мікрогосподарств, гранти та компенсацію частини інвестицій. Важливим напрямком назвали об'єднання виробників, яке спрощує доступ до знань, фінансування та сертифікації. Також планують запустити виплатну агенцію для адміністрування державних програм підтримки. Серед пріоритетів – садівництво, ягідне.

0: виробництво, переробка та професійний супровід агровиробників. Видатки загального фонду державного бюджету України за січень-серпень 2026 року сягнули майже на 2,97 трильйона гривень, повідомляє «Укрінформ». Це на 18,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів із посилання на Державну казначейську службу. Найбільше коштів, 1,84 трильйона гривень, спрямували на безпеку і оборону. Це 62% всіх видатків загального фонду. На оплату праці працівників бюджетної сфери витратили понад 1,14 трильйона гривень. Соціальні виплати, зокрема пенсії, допомоги та стипендії, становили майже 475 мільярдів. Ще понад 452 мільярди спрямували на субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам і організаціям. Україна та країни-партнери Карпатського регіону сформували спільний інвестиційний портфель майже зі 100 проєктів загальною вартістю понад 40 мільярдів євро, повідомляє Міністерство економіки. Більша половина ініціатив – українські. За підсумками саміту вже укладено інвестиційні, фінансові та торгівельні домовленості більш ніж на мільярд євро. Майже половина цієї суми припадає на енергетику. Також значні кошти повинні спрямувати у промисловість, транспорт і логістику. У заході взяли участь близько 1400 представників із 25 країн. Під час форуму держави підписали Карпатську декларацію та створили Карпатську інвестиційну коаліцію. Вона має допомагати реалізовувати спільні проєкти та залучати міжнародний капітал. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей «Казка Пітер Пен і Венді», а ввечері «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. Бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: «Я хочу щось змінити». Але щойно життя відповідає: «Добре, починай», стає страшно. Що лякає більше – зробити крок у невідоме чи одного дня зрозуміти, що ти так і не наважився? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан. Бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року. Однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує 50 тисяч доларів. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм, а потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому – не розірвали стосунки, в третьому – переїхали, в четвертому – ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
1: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширюю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним постає вибір – залишитися у знайомому контрольованому світі чи відкрити двері туди, де ніхто не гарантує щасливого фіналу. Мабуть, саме так іноді виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
1: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Північна бібліотека» Мед Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «А що якби?» «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «Тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця». Місце, де ми говоримо про книги, а насправді трохи більше про себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вночі 20 вересня Сили оборони України уразили московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандриголове та Дерилове, повідомляє Уніан. Також українські підрозділи просунулися по вузу Шандриголового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. На Карпатському економічному форумі обговорили розвиток українського агросектору та його інтеграцію до європейського ринку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для цього виробникам потрібні завчасна інформація про нові вимоги, навчання та підтримка. Окремо йшлося про розвиток малих і мікрогосподарств, гранти та компенсацію частини інвестицій. Важливим напрямком назвали об'єднання виробників, яке спрощує доступ до знань, фінансування та сертифікації. Також планують запустити виплатну агенцію для адміністрування державних програм підтримки. Серед пріоритетів – садівництво, ягідництво, переробка та професійний супровід агровиробників. Видатки загального фонду державного бюджету України за січень-серпень 2026 року сягнули майже на 2,97 трильйона гривень, повідомляє «Укрінформ». Це на 18,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів із посилання на Державну казначейську службу. Найбільше коштів – 1,84 трильйона гривень – спрямували на безпеку і оборону. Це 62% всіх видатків загального фонду. На оплату праці працівників бюджетної сфери витратили понад 1,14 трильйона

0: гривень. Соціальні виплати, зокрема пенсії, допомоги та стипендії, становили майже 475 мільярдів. Ще понад 452 мільярди спрямували на субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам і організаціям. Україна та країни-партнери Карпатського регіону сформували спільний інвестиційний портфель майже зі 100 проєктів загальною вартістю понад 40 мільярдів євро, повідомляє Міністерство економіки. Більша половина ініціатив – українські. За підсумками саміту вже укладено інвестиційні, фінансові та торгівельні домовленості більш ніж на мільярд євро. Майже половина цієї суми припадає на енергетику. Також значні кошти повинні спрямувати у промисловість, транспорт і логістику. У заході взяли участь близько 1400 представників із 25 країн. Під час форуму держави підписали Карпатську декларацію та створили Карпатську інвестиційну коаліцію. Вона має допомагати реалізовувати спільні проєкти та залучати міжнародний капітал. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства «Сліпих». Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС».
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60-ті роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, сліпа намотка. Тобто люди незрячі. На спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
7: Дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі. Я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла б працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
5: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
7: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
5: А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
7: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Ми готуємось до нового дня. Треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
5: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
7: Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
5: Тактильна плитка,
7: так. Це звукові світлофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, розумієте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. Ну, у нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. От, це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
5: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
7: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім, може коректно підійти. І деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
5: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
7: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
5: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
7: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
5: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
7: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися зі свого напрямку. От. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Ну, але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
5: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
7: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
5: Адаптуватися.
7: Адаптуватися, так. Да.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
7: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, мабуть. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення. Перше за все повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
5: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
7: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди…
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Підприємство, є труднощі, є складні такі моменти. Ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не тому, що вона зарплата малесенька, там, да? а обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
5: Гарні результати.
7: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
5: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
7: Будемо надії.
5: В цій сфері.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
7: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. А у нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами.
6: Є ж звукові. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
5: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
7: Є. Є тифлозасоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри ті ж самі, якісь вам озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
5: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
7: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
5: Фактично, частина повсякденного життя.
7: Звісно, так.
5: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
7: Розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, розумієте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності, і музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали. Естрадні колективи, народні колективи. Це
5: цікаво.
7: Цікаво дуже.
5: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
7: Дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе. Обирають те або інше місце знаходження. У нас тут наша база відпочинку в Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини, от. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах. Наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
5: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
7: простір,
5: та підтримки.
7: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
7: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями. Мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка. Це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
5: Я бачила таблички, так?
7: Таблички по Брайлю. Угу. Це ми їх виготовляли для людей, просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
5: Затребована така професія.
7: Так.
5: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
7: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують і...
5: Звертаються і радяться з вами, так?
7: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, в 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така, якби, маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
5: Ініціатива така.
7: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
5: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
5: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
7: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, понімаєте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
5: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
7: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується, йти далі. Застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
5: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
7: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
5: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. До нових зустрічей!
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вночі 20 вересня Сили оборони України уразили московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандриголове та Дерилове, повідомляє «Уніан». Також українські підрозділи просунулися в АВЗУ Шандриголового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. На Карпатському економічному форумі обговорили розвиток українського агросектору та його інтеграцію до європейського ринку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Для цього виробникам потрібні завчасна інформація про нові вимоги, навчання та підтримка. Окремо йшлося про розвиток малих і мікрогосподарств, гранти та компенсацію частини інвестицій. Важливим напрямком назвали об'єднання виробників, яке спрощує доступ до знань, фінансування та сертифікації. Також планують запустити виплатну агенцію для адміністрування державних програм підтримки. Серед пріоритетів – садівництво, ягідництво, переробка та професійний супровід агровиробників. Видатки загального фонду державного бюджету України за січень-серпень 2026 року сягнули майже на 2,97 трильйона гривень, повідомляє «Укрінформ». Це на 18,6% більше, ніж за аналогічний період торік. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів із посилання на Державну казначейську службу. Найбільше коштів – 1,84 трильйона гривень – спрямували на безпеку і оборону. Це 62% всіх видатків загального фонду. На оплату праці працівників бюджетної сфери витратили понад 1,14 трильйона гривень. Соціальні виплати, зокрема пенсії, допомоги та стипендії, становили майже 475 мільярдів. Ще понад 452 мільярди спрямували на субсидії та поточні трансфери підприємствам, установам і організаціям. Україна та країни-партнери Карпатського регіону сформували спільний інвестиційний портфель майже зі 100 проєктів загальною вартістю понад 40 мільярдів євро, повідомляє Міністерство економіки. Більша половина ініціатив – українські. За підсумками саміту вже укладено інвестиційні, фінансові та торгівельні домовленості більш ніж на мільярд євро. Майже половина цієї суми припадає на енергетику.

0: Також значні кошти повинні спрямувати у промисловість, транспорт і логістику. У заході взяли участь близько 1400 представників із 25 країн. Під час форуму держави підписали Карпатську декларацію та створили Карпатську інвестиційну коаліцію. Вона має допомагати реалізовувати спільні проєкти та залучати міжнародний капітал. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай «Ліберті». ТРК «Ліберті» на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас на хвилі Радіо Кривбас, радіо твого міста. Мене звати Юлія Рибченко і це культурний прогноз. Програма, у якій ми шукаємо цікаві приводи вийти з дому, отримати нові враження та просто гарно провести час. За вікном уже вересень, літо поступово відступає, вечори стають прохолоднішими, а культурне життя Кривого Рогу навпаки набирає обертів. Тож сьогодні пропоную разом подивитися, що цікавого підготував для нас Кривий Ріг у вересні. У Криворізькому театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка вересень буде насиченим. 19 вересня театр офіційно відкриватиме свій 96-й театральний сезон. Тож це не просто вистава, це святкова подія для самого театру та його глядачів. А 20 вересня можна буде побачити одразу дві постановки. Вранці пластичну поему «Мауглі», а ввечері драматичну виставу «8 люблячих жінок». Далі ще більше театральних історій. 26 вересня – музична комедія «Витівка Хануми». 27-го – казка для сімейного перегляду «Зерна щастя», а ввечері – музична драма «Меланхолійний вальс». Тож, якщо ви давно збиралися до театру, вересень точно має що запропонувати. Ідемо далі. А тепер ще один криворізький театр, який точно вартий уваги. Це академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Тут театр – це не лише слова та декорації, це пластика, музика, рух і особлива атмосфера. 17 вересня на нас чекає вистава «Акакій», а 19-го – одразу дві постановки для дітей – казка «Пітер Пен» і «Венді», а ввечері – «Співи сонця і тіні». Тож «Академія руху» цього вересня знову пропонує глядачам дуже різний репертуар – від казки для дітей до серйозних пластичних постановок. А якщо театр не зовсім ваш формат, тоді можна вирушити в кіно. Наприклад, в улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». І тут у вересні ви знайдете одразу багато цікавих прем'єр. Тож можна обирати за настроєм. Хочеться пригод? Будь ласка. Хочеться сімейного кіно? Є й варіант. А хочеться просто великого екрана, попкорну та двох годин без зайвих думок? Кіно теж ніхто не скасовував. А тепер пропоную трохи сповільнитися. Без спецефектів, гучної музики та великих екранів. Просто мистецтво. У Криворізькому міському виставковому залі протягом року проходять художні виставки та мистецькі проєкти. І вересень – хороший час, щоб згадати про такі місця. Бо виставка – це можливість на деякий час зупинитися, подивитися на знайомий світ очима художника і, можливо, побачити щось зовсім по-новому. Тож, якщо будете неподалік, загляньте. Можливо, саме там на вас чекатиме картина, яка запам'ятається надовго. А ще вересень – чудовий час для знайомства з історією нашого міста. У Кривому Розі працюють музеї, які розповідають про те, як формувалось місто, як розвивалася промисловість, яким було життя криворіжців у різні роки. Це може бути звичайний похід до музею, а може стати маленькою подорожю у минуле. Тому якщо ви давно не були в музеях Кривого Рогу, саме час це виправити. До речі, у місті цього року триває Криворізький музейний марафон, який знайомить мешканців та гостей міста з різними музейними просторами та історією Кривого Рогу. Тож культурний маршрут можна скласти буквально на цілий день. І на завершення нашого сьогоднішнього маршруту – місце, прогулянку та маленьке перезавантаження. Криворізький ботанічний сад. Вересень – особливий час для прогулянок там. Літня спека вже відступає, природа поступово готується до осені, а отже саме час неквапливо пройтися алеями, подихати свіжим повітрям і просто змінити обстановку. Ботанічний сад відкритий для відвідувачів щодня. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму, але далеко їхати не хочеться, у нас є чудове місце буквально в межах Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш культурний прогноз на вересень. І, здається, можна сміливо сказати, осінь у Кривому Розі буде зовсім не нудною. Театр, кіно, виставки, музеї, прогулянки серед природи. Залишається тільки обрати, куди вирушити першим. А я хочу побажати вам не відкладати приємні моменти на потім. Знайдіть час для вистави, подивіться фільм на великому екрані, зайдіть до музею або просто прогуляйтеся містом і подивіться на нього трохи уважніше. – бо культура, вона не десь далеко, вона поруч. Іноді достатньо просто зробити перший крок. Це був культурний прогноз на радіо Кривбас. Мене звати Юлія Рибченко. Дякую, що провели час разом зі мною. Бережіть себе, знаходьте час для прекрасного і не забувайте відкривати для себе власне місто. Залишайтеся з нами на хвилі 102.3 FM.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Абре лос окос. Абре ти корасон.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Уночі 20 вересня Сили оборони України уразили московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандригулове та Деревове, повідомляє Уніан. Також українські підрозділи просунулися по возу Шандригулового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. З 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї, повідомляє «Укрінформ». Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті, вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Представники меморіального центру Сребрениці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: клініка докторов Кривий Ріг.
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Ви слухаєте Радіо Кривбас. Stacking up problems that are so unnecessary.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандриголове та Деревове, повідомляє Уніан. Також українські підрозділи просунулися по вузу Шандриголового. За даними аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. З 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї, повідомляє Укрінформ. Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті і вчиненому групу за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Представники меморіального центру Сребрениці завершили семиденний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривоморозі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.
4: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на

0: хвилі радіо «Кривбас». Найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Сані Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
1: Новини кіно.
0: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Нетфлікс випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілиться яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного четвертого сезону французького кримінального трилера «Люпен». Осмар Сі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «Наза» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів, а сам фільм уже називають одним із найважливіших кінодокументів року. Майк Фленаган перетворює перший роман Стівена Кінга «Керрі» на багатосерійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Керрі Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
1: Золота колекція.
0: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здарування товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс і Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілі суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроект у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует. Витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. Астерікс і Обелікс проти Цезаря – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу. Але той відмовився. Ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок-композицією «Містер Лу» легендарного гітариста Діка Дейла. Спочатку музикант розлютився, що купив не той альбом, але запальний мотив настільки запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у «Кримінальному читві». Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати 6 фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви 2 наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». 6-та книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А 7-ма книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де й чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 7 чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. 7 шлюбів. Скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Моніку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
0: Знято за мотивами.
1: «Спокута». Фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. і наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути неї всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
0: Історія, написана життям.
1: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартін. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви, чи справді повернувся той самий чоловік. Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб, всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає – можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути? Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Вночі 20 вересня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин,

0: аналітиків, завдяки цьому площа звільнених територій збільшилася на 43,5 квадратного кілометра. Операція «Вівальді» триває з середини вересня. Українські військові проводять наступальні дії на півночі області та розширюють зону ураження російської логістики. Раніше повідомлялося, що дальність таких ударів збільшилася з 50 до 120 кілометрів від лінії фронту. Метою операції є вихід українських підрозділів на вигідніші позиції. З 2 вересня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку розпочнеться тиждень високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї, повідомляє Укрінформ. Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті і вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Представники меморіального центру Серебряниці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.
4: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю!

0: нас у студії.
1: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі. Адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
1: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу, це ожиріння. На жаль, ожиріння не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якийсь інший улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
3: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
1: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
1: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму. Це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти. Її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл. Тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
3: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
1: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень, і навіть у дитячому віці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
1: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже, ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
1: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може треба вже перевірити глюкозу, а можливо в мене вже є цукровий діабет.
3: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
1: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр, і після їжі більше 11,1, або просто випадкова глюкоза більше, ніж 11,1, або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше, ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип, і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
3: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностувати у людей від 25 років?
1: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто, 30 років, ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиски білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
3: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
1: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
3: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
1: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
3: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського, партнер програми «Медичний центр докторів». Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
1: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту, от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тис там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограмку, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується, це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
3: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
1: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
3: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
1: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
3: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
1: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидне залози, наднирники, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
3: Це ж таки масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
1: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашні переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
1: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові. Покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка – креатинін – це показник роботи саме нирок, холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичні документації, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
3: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
1: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
3: Пані Катерино, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Уночі 20 вересня Сили оборони України уразили Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу, на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено установки первинної та комплексної переробки нафти, а також установку ізомеризації. Завод є одним із найбільших у Росії та виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне та іншу нафтопродукцію. Його потужність – близько 12 мільйон тонн нафти на рік. В операції, за даними української сторони, брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. Також повідомляється про ураження логістичного об'єкта та підприємства у Воронезькій області. Сили оборони України звільнили від російських військ ще два населені пункти на півночі Донецької області – Шандригулове та Деревове, повідомляє Уніан. Також українські підрозділи

0: Президент України виступить на загальних дебатах 23 вересня та візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація порушуватиме питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків і Міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генеральної асамблеї також запланований саміт Кримської платформи та низка міжнародних заходів. Україна готує до підписання 6 двосторонніх документів. Загальні дебати триватимуть до 28 вересня. Цьогорічна тема зустрічі присвячена відновленню довіри, управлінню трансформаціями та ефективності Організації Об'єднаних Націй. На Львівщині Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, яких підозрюють у теракті біля адміністративної будівлі Стрийського районного територіального центру комплектувань 17 вересня, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, вони залишили саморобний вибуховий пристрій на парковці поблизу будівлі, після чого військовослужбовець під час огляду вибухівки отримав тяжке поранення через її детонацію. Затримані – жителі Миколаївського району віком 41 та 48 років. Під час обшуку в одного з них виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Чоловікам повідомили про підозру в терористичному акті і вчиненому групою за попередньою змовою. Правоохоронці також перевіряють можливу співпрацю підозрюваних із російськими спецслужбами. Представники меморіального центру Серебряниці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама. Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх! Для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість,
2: увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: качає.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тобою ладна.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Представники меморіального центру Серебряниці завершили 7-денний робочий візит до України, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили спільну роботу з документуванням воєнних злочинів, їх розслідування та меморіалізації. Особливу увагу приділили досвіду Боснії і Герцеговини у розгляді таких справ національними судами та напрацюванням Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. За підсумками зустрічі планують розширити співпрацю між українськими та боснійськими державними установами, правоохоронцями, дослідниками і громадськими організаціями. Також передбачені професійні та навчальні обміни, спільні медійні проєкти і обмін перевіреною інформацією та документами. Окремим напрямом стане допомога журналістам і дослідникам у доступі до архівів, експертів та матеріалів про воєнні злочини, зниклих безвісти та повоєнне відновлення. Данія передає Україні позачерговий 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів, повідомляє «Укрінформ». Основне призначення коштів – посилення спроможності протиповітряної оборони напередодні осінньо-зимового періоду. Новий пакет є результатом домовленостей між урядами двох країн. Данія від початку повномасштабного вторгнення Росії залишається одним із ключових партнерів України у сфері військової підтримки. Країна продовжує розширювати формати допомоги та реагувати на актуальні потреби української оборони. У Міністерстві оборони України також відзначили підтримку Данії на тлі російських гібридних атак і провокацій проти європейських союзників. В Україні започаткували Карпатську мережу енергетичної освіти, повідомляє Міністерство енергетики. Відповідно

0: розвиток нафтогазової інфраструктури. ІТ-коаліції виповнилися 3 роки. За цей час Україна разом із 17 державами-партнерами залучила 1,85 мільярда євро на розвиток цифрових спроможностей сил оборони, повідомляє Міністерство оборони. Кошти спрямували, зокрема, на захищений радіо та супутниковий зв'язок, кібербезпеку, центри обробки даних, хмарні технології та тактичні мережі. Майже 40% фінансування або 728 мільйонів євро використали на закупівлю радіостанцій широкосмугового зв'язку. Ще 445 мільйонів євро спрямували на супутниковий зв'язок. Партнери також підтримують цифрові системи для потреб оборони, серед яких «Армія Плюс», «Резерв Плюс» та «Дельта». Понад 1200 фахівців пройшли навчання з кібербезпеки.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Данська рада у справах біженців узгодили подальшу співпрацю для підтримки мешканців прифронтових і постраждалих від війни громад, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Сторони підписали план спільних дій, який передбачає допомогу людям, домогосподарствам і громадам із нагальними потребами. Один із ключових напрямів – підготовка до зими. Йдеться про відновлення та утеплення житла, покращення умов проживання, забезпечення опаленням і паливом. Окрему увагу приділятимуть громадам, де через безпекову ситуацію необхідна евакуація. Партнери також працюватимуть над посиленням спроможності місцевої влади реагувати на потреби населення. Данська рада у справах біженців допомагає українцям із 2014 року, а після початку повномасштабної війни значно розширила гуманітарну діяльність. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 27 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Ось і наш перший дубль. Усім, хто зараз на хвилі радіо Кривбас, найгарячіший кінопривіт. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіоефірі. Попереду на вас чекає потужна порція кіноновин, занурення у французький комедійний блокбастер 90-х, зустріч із підлітковими жахіттями Санні Дейла, а також легендарний гітарний риф, який неодмінно підніме ваш настрій. Вмикайте гучність, ми починаємо!
2: Новини кіно.
4: Музична теорія та уважні слухачі продовжують дивувати несподіваними відкриттями. Шанувальники кіномузики помітили дивовижну схожість між легендарною головною темою Гаррі Поттера «Хедвікс Зім», написаною Джоном Вільямсом у 2001 році, та інструментальною п'єсою українського композитора Ігоря Шамо, створеною ще у 1951 році. Попри майже ідентичну магічну гармонію та впізнаваний ритмічний малюнок, жодних офіційних доказів запозичення немає. Наймовірніше, це той самий рідкісний випадок, коли геніальні музичні думки виявилися сухолосними крізь десятиліття та континенти. Культовий каскадер Кліф Бут повертається, але цього разу під орудою нового режисера. Netflix випустив перший тизер стрічки «Подальші пригоди Кліфа Бута», сиквелу і спін-оффу кінокартини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Бред Піт знову втілить цей яскароносний образ, однак крісло постановника цього разу посів Девід Фінчер. Події розгортатимуться наприкінці 70-х, де Бут працює студійним фіксером, вирішуючи брудні скандали кіноіндустрії. Стрічка вийде у світовий прокат наприкінці листопада, а вже в грудні з'явиться на стрімінгу. Найвідоміший шляхетний грабіжник сучасності повертається до великої гри. Netflix виклав перший трейлер довгоочікуваного 4-го сезону французького кримінального

0: Арсена Люпен. Ось Марсі знову втілить образ шарманного Арсена Люпена сучасності – Асана Діопа. За сюжетом, після подій попередньої частини головний герой опиняється за ґратами, проте змушений спланувати чергову зухвалу втечу та повернутися до справи, аби очистити своє ім'я через появу загадкового хакера-імітатора. Усі 8 епізодів нового сезону з'являться на стрімінгу вже 23 жовтня. На легендарному кінофорумі «Планети» гучно відзначили гостру соціальну документалістику. Стрічка «НАЗА» від режисерського дуету Юваля Авраама та Рейчел Шор здобула спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю. Картина розповідає про події в Газі і викликала найдовші та найпалкіші овації у глядацькій залі. Попри палкі дискусії навколо висвітлення конфлікту, журі високо оцінило сміливість авторів.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Набагато серійну драму для платформи RGB Apple та Serials. Режисер переосмислить історію про містичний телекінез і жорсткий шкільний булінг під сучасним кутом, глибше розкривши психологічну травму старшокласниці Кері Віц. Для Фленагана це вже не перша співпраця з королем жахів, тож фанати чекають на нове видіння класичної історії відплати.
2: Золота колекція.
0: Згадайте, наприкінці 90-х ці яскраві касети VHS із зображенням кумедного вусеня в крилатому шоломі та його здоровання товариша з маленьким собачкою. 1999 року на великі екрани вийшов комедійний блокбастер, який подарував нам відчуття справжньої європейської казки та безтурботного сміху. Мова про культову стрічку «Астерікс» і «Обелікс проти Цезаря». Базою для фільму стали легендарні французькі комікси Рене Гасіні та Альбер Удерзо про непокірне гальське селище, яке єдине у своїй імперії чинило опір могутньому Юлію Цезарю завдяки чарівному зілю суперсили. На той момент це був найдорожчий кінопроєкт у історії французького кінематографа з астрономічним бюджетом майже у 40 мільйонів доларів. Цікаво, що творці принципово відмовилися від тотальної комп'ютерної графіки, віддавши перевагу масштабним реальним декораціям. На знімальному майданчику збудували справжнє селище, а для масштабних сцен залучили понад 1500 масовки та сотні справжніх тварин – від слонів і крокодилів до павуків. Справжнім діамантом стрічки став акторський дует – витончений Крістіан Клав'є у ролі винахідливого Астерікса та неповторний Жерар Депардьє. Роль же величного Цезаря дісталася легенді французького кіно Готфріду Йону. «Астерікс і Обелікс проти Цезаря» – це не просто комедія з дитинства, а яскравий вибух гумору, доброго чарівництва та затишної ностальгії, до якого так приємно повертатися знову і знову.
2: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
0: Кожен із нас пам'ятає ті часи кінця 90-х, початку нульових, коли ми поспішали до екранів, аби зануритися у морах містечка Саннідейл, коли звичайні підліткові проблеми перепліталися з містикою, а тендітна блондинка у шкіряній курці доводила, що дівчата у жахіттях можуть бути не жертвами, а справжніми рятівницями світу. Це спалахувала культова Баффі переможниця вампірів, яка назавжди змінила обличчя молодіжних серіалів. Творець проєкту Джос Відон вирішив перевернути головне штамповане правило горорів, де беззахисна дівчина завжди гине першою. Він створив героїню, яка сама дає відсіч будь-якому злу. Проте шлях до успіху був непростим. Через скромний бюджет першого сезону творці навіть не мали власної павільйонної студії. Вони орендували звичайний склад, а шкільний коридор був лише один. Його просто знімали з різних ракурсів, сподіваючись, що глядачі цього не помітять. Цікавий факт. Сара Мішель Геллар спочатку проходила проби на роль капусної стервозної красуні Корделії. Проте продюсери одразу розгледіли в ній головну зірку. А ось роль її друга Ксандера ледь не дісталася молодому Райану Рейнольдсу, але той відмовився. ще один веселий злаштунковий секрет. Девід Боренац, ангел, полюбляв бешкетувати між дублями та розсереджувати колег. Тож перед зйомками романтичних сцен з ізбіями Сара спеціально їла цибулю чи тунець, аби постаратися для партнера. Баффі залишила яскравий теплий спогад у нашій пам'яті, нагадуючи про юність, справжню дружбу та часи, коли ми щиро вірили, що будь-яке монструозне зло можна здолати звичайною дерев'яною осиновою кілочкою.
2: Мелодія однієї кінострічки.
0: Уявіть культову сцену, де спортивний азарт, драйв і видовищні бойові мистецтва зливаються в єдиному пориві під божевільний, знайомий кожному гітарний риф. Це вибухає трек «Pump It» культового гурту «The Black Eyed Peas». Вибуховий хіт середини 2000-х, який досі заряджає енергію та ідеально пасує до тренувальних монтажів і динамічних екшн-сцен. Історія створення цієї пісні – справжня випадковість. Лідер гурту Will.i.am купував диски в Бразилії і випадково натрапив на збірку із серф-рок.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Запав йому в душу, що він одразу відкрив ноутбук і написав ритм прямо в потязі, а вокал гурту записував у Токійському парку. Базою для треку стала грецька народна мелодія, яку свого часу зробив культовою Квентін Тарантіно у кримінальному читві. Проте сам The Black Eyed Peas надали їй хіп-хоп сучасності, перетворивши на світовий танцювальний маніфест. Навіть сьогодні перші звуки гітари й беззупинний ритм миттєво піднімають хвилю ностальгії за нульовими, нагадуючи, що для справжньої перемоги потрібні лише віра в себе та нестримний драйв.

0: Сьогоднішній тизер добіг кінця, а повна версія нашого гарного настрою тільки починається. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Пишіть у наших соцмережах, які фільми та саундтреки додати до нашого наступного плейлиста. Керуйте ефіром разом з нами. Дивіться круте кіно, слухайте якісний звук та вмикайте 5 дублів у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми часто говоримо: я хочу щось змінити.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зрозуміти, що ти так і не наважився. Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про зміни, про ті, яких ми прагнемо, і ті, від яких ми тікаємо. Про момент, коли старе життя вже стало затісним, а нове ще навіть не має чітких обрисів. Книжки дуже добре знають цей стан. Бо майже кожна велика історія починається тоді, коли герой більше не може залишатися там, де був. Але спочатку подивімося, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Наприкінці серпня оголосили переможців премію Hugo Awards 2026 року. Однієї з найвідоміших нагород у фантастиці. Найкращим романом став «The Everlasting» американської письменниці Елікс І. Герроу. Осінній книжковий сезон уже набирає обертів. 15 вересня виходить новий роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Це історія про альтернативні реальності, зламані часові лінії та зникнення людини під час вечірки в Лос-Анджелесі. Третя новина про силу читання. Національний книжковий фонд Сполучених Штатів Америки готується до оголошення довгих списків National Book Awards. Лонглісти в різних категоріях мають представити 15-17 вересня, фіналістів 6 жовтня, а переможців дізнаємося 18 листопада. Визначено 18 фіналістів Керкес Прайс 2026 року у трьох категоріях – художня література, нонфікшн і книжки для юних читачів. Переможець кожної категорії отримує $50,000. Після російських атак у серпні щонайменше 30 українських видавництв і книгарень зазнали збитків. Через знищення книжок, пошкодження складів та ускладнення логістики учасники ринку попереджають про можливе зростання вартості книжок і скорочення окремих накладів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Книжковий світ теж постійно змінюється. З'являються нові імена, старі правила перестають працювати, а іноді обставини змушують буквально починати спочатку. І, мабуть, найбільша ілюзія – думати, що можна прожити життя, нічого не змінюючи. Тому сьогодні відкриваємо книжку про людину, яка дуже довго жила за знайомим сценарієм. А потім одного дня вирішила його переписати.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Мед Гейл, опівнічна бібліотека. Уявіть бібліотеку, де кожна книжка – це ваше власне життя. Але інше. В одному ви погодилися на ту роботу, в іншому не розірвали стосунки, в третьому переїхали, в четвертому ризикнули тоді, коли в реальному житті злякалися. Саме в такому місці опиняється Нора Сіт, героїня роману Мета Гейга «Опівнічна бібліотека». І тут починається найцікавіше. Бо Нора отримує те, про що ми іноді мріємо. Можливість подивитися, що було, якби. Якби я тоді погодилася, якби не пішла, якби обрала іншу професію, якби була сміливішою. Та роман поступово ставить зовсім інше питання. А чи справді наше ідеальне життя існує десь за дверима, які ми колись не відкрили? Без спойлерів скажу лише одне. Ця книжка не стільки про виправлення минулого, скільки про наш страх перед майбутнім. Ми часто думаємо, що правильний вибір має бути очевидним. Але майже ніколи він таким не є. Зміни не приходять із гарантійним талоном. Іноді доводиться зробити крок, не знаючи, куди він приведе.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але є одна цікава річ. У книжці ми можемо прожити десятки альтернативних життів разом із героєм. У реальності другого дубля вже немає. А от кіно іноді дозволяє побачити той момент, коли людина буквально виходить із життя, яке для неї написав хтось інший.
0: Знято за мотивами.
1: Шоу Трумана. Фільм Пітера Віра. 1998 року. Створений не за романом, а за оригінальним сценарієм Ендрю Нікола. Тож сьогодні я свідомо трохи розширюю нашу рубрику «Знято за мотивами». Труман Бербанк живе чудовим життям. Гарний будинок, робота, дружина, сусіди вітаються, усе передбачувано. Є лише одна проблема – усе це декорація. Люди навколо нього – актори. Його життя від самого народження транслюють як телевізійне шоу, а сам Труман про це не знає. Коли Труман починає здогадуватися про правду, перед ним
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Виглядають великі зміни. Старе життя може бути незручним, несправжнім, навіть чужим. Але воно знайоме, а за дверима – невідомість. І все-таки одного дня доводиться вирішувати, що для тебе важливіше – безпека чи свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кіно для такого рішення достатньо кількох хвилин. У житті іноді потрібні роки. І є люди, які доводять, починати спочатку можна, навіть тоді, коли навколишній світ переконує, що твій час уже минув.
0: Історія написана життям.
1: Джулія Чайлд. Сьогодні її знають як одну з найвідоміших постатей американської кулінарної історії. Але професійна кулінарія зовсім не була її початковим життєвим планом. Вона працювала в державних структурах США, багато подорожувала, а після переїзду до Франції почала серйозно вивчати французьку кухню. Їй було вже за 30. Пізніше разом із Сімон Бек та Луїзет Бертоль вона працювала над книгою «Mastering the Art of French Cooking». Книга вийшла, коли Джулі було майже 50, а її телевізійна кар'єра фактично почалася ще пізніше. У світі, де нам постійно натякають, що до певного віку вже потрібно визначитися, історія Джулії Чайлд нагадує дуже просту річ – життя не запізнюється. Можна роками йти одним маршрутом, а потім знайти справу, яка раптом виявиться твоєю. Іноді зміна напрямку – це не доказ того, що попередній шлях був помилкою. Можливо, він просто привів вас до наступного.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться ще трохи побути з темою змін, ось кілька книжок для вашої полиці.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Північна бібліотека» Мед Гейл. Наш головний роман сьогодні. Про вибір, жаль і нескінченне «а що якби?». «Поворот ключа» Рут Веа. Історія, де рішення змінити роботу запускає ланцюг подій, яких героїня точно не могла передбачити. Тут зміни вже мають присмак трилера. Мартін Іден. Джек Лондон. Класика про людину, яка вирішує змінити себе і власне місце у світі. І водночас дуже сильне попередження. Іноді, досягнувши того, чого так довго йшов, можна виявити, що змінився не тільки світ навколо тебе. «Інтернат» Сергій Жадан. Український роман про шлях крізь реальність, яка буквально руйнується навколо героя. Тут зміни вже не обирають, вони приходять самі. І людині доводиться вирішувати, ким вона буде всередині них. І несподівана книжка «Хто забрав мій сир?» Спенсер Джонсон. Невелика притча про те, як ми реагуємо, коли звичний світ змінюється. Її можна прочитати за вечір, але головне питання залишається значно довше. А за що я тримаюся лише тому, що боюся відпустити?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто чекаємо правильного моменту. Коли стане не страшно, коли з'явиться впевненість, коли хтось скаже «тепер точно можна». Але, можливо, сміливість працює інакше. Спочатку ти робиш крок, а впевненість приходить уже потім. Тому сьогодні я залишу вам лише одне питання. Що у своєму житті ви давно хочете змінити, але досі чекаєте моменту, коли перестане бути страшно? Це була «Книжкова полиця».
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Кривбас. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і розмов, до яких хочеться повертатися. Почуємось.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давніших фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку. Усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немовби воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Це український міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. І я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка, це є програма про людей, за участю людей, і я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікаві. цікавляться, а як у вас там то, а що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це спілкування, це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла в складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починає труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я її і так тримаю, і платтям затягую, і все, під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре, але оцей початок, його треба було перебороти, і я себе переборола, і коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила, перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
2: Так.
1: Пані Оксано, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею...
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Вони розчиняють. відгукаються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, яка вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше? Форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз ти тепер нова пісня в мене є.
1: Так.
2: Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
2: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
2: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що, зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
4: Ой, дуже цікаво.
2: Так, це дуже цікавий проєкт, можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького, і я там граю Сиклиту, тітку Проні Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру, і це вже моя друга спроба, тому що перша спроба це в Диканці Солоха. От, а тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм, він побачив, що я можу це зробити, він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю, ми побачимо, ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо, тому готуйтеся.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», в якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто таке Коля, звісно.
2: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так, тому що ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжування композитор, автор цієї пісні Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди він заворожує, він просто бере в динаміку. І ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого вогника. Оце вогник і є оця пісня.
5: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
2: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках, але тоді, це було тоді, коли був балет зі мною і мої, якби, колеги, хлопці побачили це. Якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми, а там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
5: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
2: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
5: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
2: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво. Він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колю лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
5: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
2: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою.
3: Увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру. Це стати Анною, так? Стати Оксаною, так? Стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
5: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
2: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
5: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив в Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
2: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
5: Дякую.
2: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І срібне джерельце – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути
5: так,
2: на конкурсах.
5: Так. Особливо на Червоній руті побувати. Так,
2: так, Червона рута, так. І багато конкурсів, які ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
5: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
2: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги. У нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні. І ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм. І ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь. І ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут, на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи. І я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
5: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
2: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її, емоції. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання.
5: Шарм свій, так?
2: От, наприклад, після «Місяць на небі» я чула виконання нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежив тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
5: Втратила.
2: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
5: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
2: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні тік-ток написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато,
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
2: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала, тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
5: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
2: Так.
5: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
2: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Так. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чим можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От, так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, А ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зроби так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, які ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
5: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
2: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
5: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
2: Дякую, дякую.
5: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого

0: Одного, знаєте, постійного читача, різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньо переміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
0: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог, це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
0: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хтось читає паперову книжку, хтось читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
0: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
0: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
0: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
0: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
0: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
0: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
0: так,
1: у будь-чому.
0: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
0: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
0: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості.
3: І увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
0: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
0: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг, це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
0: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
0: Молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
0: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
0: Бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це й воркшопи, це й майстер-класи, це й майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
0: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
0: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику. Це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
0: Читати українською, тому що ми українці. Це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми ніхто.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної повітряної тривоги ще не було.
0: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
0: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
0: Безумовно, коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
0: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
0: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
0: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну
3: увага!
1: Розмову.
3: Ще є триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україна.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок.

0: львівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу. Тримайте оберти високими.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми говоримо, що хочемо знати правду. Завжди. Але що, якщо після неї вже неможливо буде повернутися до життя, яке було до? Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас тема, на яку навряд чи існує одна правильна відповідь. Ми звикли вважати правду безумовною цінністю. Не обманюй, не приховуй, говори чесно. Але життя складніше. Є сімейні таємниці, які зберігаються десятиліттями. Є правда, яку батьки приховують від дітей. Є зізнання, після яких руйнуються стосунки, а є речі, які ми приховуємо навіть від самих себе. Тож сьогодні говоритимемо про книжки, в яких одна правда здатна змінити ціле життя. А починаємо традиційно з новин книжкового світу.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Літературний світ наближається до одного з головних оголошень осені – короткого списку «Booker Prize», тобто Букерівської премії 2026 року. Цьогоріч до довгого списку увійшли 13 романів, а вже 22 вересня журі має назвати шістьох фіналістів. Переможця оголосять 9 листопада. Уже 15-17 вересня очікуємо довгі списки американської National Book Awards – Національної книжкової премії США. Вона щороку відзначає найкращі книжки у художній літературі, нонфікшені, поезії, перекладній та підлітковій літературі. Письменниця Сера Джей Маас оголосила назви двох наступних романів циклу «Двір шипів і троянд». Шоста книжка буде мати назву «Двір розколотої гармонії». Її вихід запланований на 27 жовтня 2026 року. А сьома книжка «Двір забутої мелодії» має вийти у січні 2027 року. Свій книжковий подкаст запускає Барак Обама. Проєкт має назву «A Great Book with Barack Obama». Українською – «Велика книга з Бараком Обамою». У ньому колишній президент США говоритиме письменниками про книжки, які вплинули на його світогляд. Після російських ударів по видавничій інфраструктурі тема відновлення українського книговидання залишається однією з найболючіших. Водночас видавці продовжують готувати нові наклади і осінні релізи. І, мабуть, це один із найкращих доказів того, що книжка сьогодні для України не лише культура, а й форма стійкості.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Новини майже завжди дають нам відповіді, що сталося, коли, де і чому. А література працює навпаки. Вона ставить запитання. І сьогоднішнє незручне. Як далеко ви готові зайти заради правди? Бо наступна історія починається саме з таємниці.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Евелін Гюго – легендарна голівудська акторка. Її життя десятиліттями було предметом пліток, захоплення і домислів. Сім шлюбів, скандали, кар'єра, слава і багато запитань, на які вона ніколи не відповідала. А потім, уже в поважному віці, Евелін несподівано погоджується розповісти всю правду про своє життя. Причому обирає для цього маловідому журналістку Монік Грант. Чому саме її? Ось тут я зупиняюся, тому що далі починається територія спойлерів. Це роман, який дуже красиво руйнує просту формулу. Правда – це завжди добре. Бо правда може звільнити, а може змусити зовсім інакше подивитися на людину, яку ти любив. Може пояснити минуле, але не здатна його змінити. І ще ця книжка нагадує – між правдою про людину і образом людини, який бачить суспільство, іноді лежить ціле життя.
1: В ефірі книжкова полиця.
2: А тепер уявіть ще складнішу ситуацію. Ви не просто дізнаєтеся чужу таємницю. Ви починаєте сумніватися у власній пам'яті. Що якщо історія, яку ви роками розповідали собі про своє минуле, була неправдивою?
1: Знято за мотивами.
2: Покута. фільм «Джо Райт» 2007 року знятий за одноіменним романом Іан Маккюен. Одна подія, одне звинувачення, одна дитяча впевненість у тому, що вона правильно зрозуміла побачене. І наслідки, які змінюють кілька людських життів. Спокута – дуже сильна історія саме для нашої сьогоднішньої теми, бо показує одну неприємну властивість правди. Іноді людина не бреше, вона щиро вірить у неправду. Ми бачимо лише частину події, домислюємо решту і будуємо з цього власну версію реальності. А коли правда відкривається, може виявитися, що виправити вже нічого не можна. Саме тому ця історія не тільки про брехню, вона про відповідальність за те, що ми називаємо правдою.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: У романах автор може роками приховувати від читача одну деталь, а потім повернути нею всю історію. Але іноді життя створює сюжети, перед якими художня література програє. І наступна історія саме така.
1: Історія, написана життям.
2: Мартін Гер – людина, яка повернулася додому двічі. Франція, 16 століття. Молодий чоловік на ім'я Мартін Гер залишає дружину, дитину і своє село. Минають роки, і одного дня він повертається. Його впізнають. Він знає подробиці родинного життя, людей та історії, які, здається, міг знати лише справжній Мартин. Дружина приймає його. Вони знову живуть разом, а потім з'являються сумніви. Чи справді повернувся той самий чоловік? Починається суд, і коли справа вже майже доходить до розв'язки, до суду приходить справжній Мартін Гер. Виявляється, кілька років його місце займав інший чоловік – Арно Дютіль. Історія стала одним із найвідоміших випадків викрадення особистості в європейській історії. Але мене тут цікавить інше. Уявіть момент, коли правда відкрилася. Вона все пояснила. Але чи повернула вона людям попереднє життя? Ні. Іноді правда ставить крапку в загадці, але водночас відкриває зовсім іншу історію.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Мабуть, тому письменники так і люблять таємниці. Насправді, ми читаємо детектив не тільки тому, що хочемо дізнатися, хто винен. Нам хочеться вірити, що в кінці все стане зрозумілим. А в житті так буває далеко не завжди. Тому сьогоднішні рекомендації для тих, хто готовий відкривати двері, за якими може чекати не зовсім та відповідь, на яку ви розраховували.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Почнемо з головної книжки випуску «Сім чоловіків» Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс Рід. Це історія про славу, любов, компроміси і ціну правди, яку людина вирішує розповісти надто пізно. Для любителів психологічної напруги рекомендуємо «За зачиненими дверима» B.A. Paris. Зовні – ідеальний шлюб, всередині – реальність, про яку ніхто не здогадується. Книжка дуже добре грає з нашим бажанням судити про чуже життя лише за тим, що нам дозволяють побачити. Рекомендація із класики. Дафні Дюморе. Старий маєток, померла дружина, новий шлюб і минуле, яке вперто не хоче залишатися минулим. Чим більше героїня дізнається, тим менше її попередня картина світу схожа на правду. Українська книжка «Дім для дома» Вікторії Амеліної. Це зовсім інша інтонація. Пам'ять родини, Львів, минуле, яке ми успадковуємо, і правда, яку іноді доводиться збирати з уламків чужих спогадів. І несподівана рекомендація – «Печера ідей» Хосе Карлоса Самоси. Детектив, філософська гра і роман, який постійно змушує сумніватися, чи справді ми правильно читаємо те, що бачимо перед собою. 5 дуже різних книжок, але в кожній є момент, коли правда перестає бути просто відповіддю і стає випробуванням.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми почали сьогодні з запитання, чи завжди потрібно знати правду. І я не впевнена, що книжки дали нам однозначну відповідь. Можливо, правда справді не завжди робить нас щасливішими. Вона може розчарувати, зруйнувати красиву ілюзію, змусити попрощатися з людиною, якою ми її уявляли. Але є одна річ, яку правда все-таки дає – можливість обирати, знаючи, як усе є насправді. І тому залишу вам сьогодні одне питання. Якби ви знали, що правда назавжди змінить ваше життя, ви все одно б захотіли її почути? Це була «Книжкова полиця» – програма про книжки, в яких ми часом несподівано знаходимо відповіді про самих себе. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, попереду ще багато хорошої музики, цікавих історій і книжок, про які варто говорити. Почуємось!
1: Книги – це Це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.